0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

آن تاریک عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

شما ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، روز گذشته از 33 دوره نمایشگاه Arabian Travel Market در World Trade Center دبی دیدن کرده و از نزدیک در جریان تازه ترین تحولات و نوآوری های قرار گرفتند که آینده صنعت سفر و گردشگری جهان را شکل می دهد. این نمایشگاه که تا 17 سپتامبر ادامه خواهد داشت، میزبان سازمان های گردشگری، شرکت های هواپیمایی، هتل ها، شرکت های خدمات سفر و مدیران و فعالان برجسته این صنعت است. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد در جریان این بازدید از چندین پویلیون ملی و بین المللی دیدن کردند و با غرفه‌داران و شرکت کنندگان در رابطه با خدمات جدید، فناوری‌های نوین و راهکارهای تازه در حوزه سفر و گردشگری گفتگو کردند. در حاشیه نمایشگاه Arabian Travel Market امسال، شرکت هواپیمایی فلای دبی اعلام کرد در واکنش به تقاضای پایدار برای سیر و سفر به تقویت شبکه پروازی و افزایش ظرفیت خود ادامه می‌دهد. این شرکت تاکنون 85% از شبکه پروازی خود را فعال کرده است، اقدامی که نشان دهنده انعطاف پذیری مدل تجاری فلای دبی و توانایی این شرکت برای سازگاری تدریجی با شرایط متغیر عملیاتی است. فلای دبی تیم ماه‌های اخیر با سرگیری یا راه اندازی پرواز به چند بازار مهم شبکه خود را توسعه داده است که از جمله آنها می توان به حلب، بنغازی و بنکوک اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، کینگز چارلز سوم پادشاه بریتانیا این هفته میزبان مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواهد بود تا درباره موضوع گفتگو کند که آیا برای هدایت این فناوری که هشدارها درباره تهدیدهای احتمالی آن برای بشریت افزایش یافته به مجموعه مشترک از اصول و قوانین نیاز است یا خیر. با افزایش درخواست برخی از چهره‌های مطرح صنعت هوش مصنوعی برای کاهش سرعت توسعه این فناوری، پادشاه چارلز قرار است میزبان مدیران شرکت‌های انویدیا، گوگل دیپ مایند، اوپن ای آی و انتروپیک و همچنین وزیر هوش مصنوعی انگلستان باشد. در این نشست قرار است راهکارهای استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به جامعه در این حال حفظ کرامت و شأن انسانی مورد بررسی قرار گیرد. در خبرهای ورزشی، کویت برای نخستین بار میزبان سوپرکاپ فوتبال عربستان خواهد بود. فدراسیون فوتبال عربستان اعلام کرد این رقابت تا 4 تیمی از 19 تا 23 دسامبر در ورزشگاه بین‌المللی جابر الاحمد برگزار می‌شود. در این مسابقات تیم‌های النصر، الاهلی، القادسیه و الخلود حضور خواهند داشت و قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی نیز 14 اکتبر انجام خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: به به، سلام و صبح بخیر. صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. ساعت 7:03 سلام و صبح بخیر میگم به تک تک شما عزیزان، هر کجا این دنیا که باشین. امیدوارم سر حال و شاداب و بچهای امارات حالشون چطوره. امیدوارم خوب باشین. 15 سپتامبر هستم با شما تا ساعت 10 صبح با موزیکای خوب و امروز داریم دنیا که میگه به من چه؟ آقا به ما خیلی ربط داره. ما کنجکاویم، فضول نیستیم البته.

به من چه ساعت 7:06 دقیقه. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین و همه حالشون خوب و سلامت هستن. آترین عزیز داره میره مدرسه، گفته حتما باید اسمشو بگم. روز عزیز هم برای من وایس فرستاده که حتما اگه اسم نگی دیگه من گریه میکنم. بله دیگه بچه‌ها و نامدار باربودم تو راه مدرسه هستن، میگن کلی از خوندن اسمشون کیف میکنن صبح و راحت تر میرن مدرسه. رادین عزیز هم داره میره مدرسه، ماهان جون داره میره مدرسه، به به آرسام عزیز داره میره مدرسه. روز خیلی خوبی برای همه بچه‌ها آرزو میکنم، امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره. جای منم خالی کنید، برگشتین هم همیشه برای من تعریف کنید چیکار کردین، کار جدیدی که انجام دادین یا عکس بسیار خوبتون که هر روز برای من میفرستین.

0: بله تی ام بکس هی رو شنیدیم و دبی قرار دوم ایستگاه قطار اتحاد ریل رو داشته باشه، اونم کجا فکر میکنی کجا باید باشه دومیش؟ الان بهتون میگم. اما قبلش بریم سراغ تولد داریم. تولدا قبل از رفتن به مدرسه باید حتما اعلام کنیم دیگه، نمیشه که بریم تولد بریم. روزا خانوم تولدت مبارک، بهترینا رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه لبخند بزنی، حالت خوب باشه، همیشه سر و حال شاداب و پر انرژی باشی.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: Top hits.
1: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: آیلا خانومم داره میره مدرسه، سلطانم تو راه مدرسه است. عرفان طهماسبی رو بشنویم. 1001 شب. صبحتون بخیر. صبح سه شنبهتون بخیر باشه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: خب اینم برای دوستانی که رضا بهرام رو دوست دارن یار رو بشنویم.

0: کوله پشتی ها چک، ظرفای نهار چک، سفر ایمن چک. با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاوال اچ 9، هاوال جولین ماکس و تانگ 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت و آمد به مدرسه آسوده میکنه. GWM، با امکانات بیشتر حرکت کنید.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر میندازیم دوستان و ببینیم شهر چه خبر امروز. شلوغه به نظر شما؟ شلوغ باید باشه دیگه، مخصوصا این ساعت دیگه. خیابان اتحاد بله دیگه داره شلوغ و شلوغتر میشه، مخصوصا دوستانی که از شارجه به دبی میان. هر روز صبح خسته نباشید بهتون بگم، خسته نباشید، واقعا خسته نباشید. و یه ترافیک سنگینی هم امروز از سمت رسول خون میبینم، البته کم کم داره شلوغتر میشه. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفا احتیاط کنید. خدایی نکرده اگه جایی تصادف میشه میتونید همیشه برای من پیام بفرستید و منو آپدیت کنید. بریم یه آهنگ فرش بشنویم تا ساغرجون میاد ما رو آپدیت میکنه از خبرهای امروز.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. خبر خوب اینه که هوامون دیگه داره رو به یه خود خنکی میره. این هفته تمام هفته حداکثر بین 41-42 خیلی خوبه. رطوبت هم یه کوچولو اومده پایین‌تر. حتما شما این احساس کردین. شبام یه باز هم یه خود خنک‌تره. و اما در همین دبی که هوا داره رو به خنکی میره، خدمتتون عرض کنم خیلی این هفته نمایشگاه هست و گردهمایی‌های زیاد و کنفرانس‌های بسیار مهم. یکی از اینها نمایشگاه گردشگری کشورهای عربی یا ATM هست که همه سال برگزار میشه و امسال هم 33 دوره نمایشگاه در حال حاضر از روز گذشته در ورلد ترید سنتر دبی در جریان هست و تمام شرکت‌های هواپیمایی، سازمان‌های سیر و سفر در این نمایشگاه حضور دارند و امارات متحده عربی هم دو برنامه بسیار مهم رو برای امسال در برنامه‌های سفر و گردشگریش به اجرا می‌گذاره که هدفش در واقع بالا بردن تعداد گردشگرها هستش. روز گذشته حاکم دبی از این نمایشگاه بازدید کردند و خلاصه از غرفه‌های مختلف، نوآوری‌هایی که در اونجا به نمایش گذاشته شده بود و همه اینها دیدن کردند. همچنین ولیعهد دبی هم سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم از نمایشگاه سیر و سفر کشورهای عربی دیدن کردند. حالا یک گردهمایی و کنفرانس مهم دیگه هم از امروز در دبی آغاز خواهد شد و اون اجلاس رسانه‌های عربی هست که قراره که در افتتاحیه اون احمد اشعر رئیس جمهور سوریه سخنرانی رو ایراد کنه که همطور که میدونید در این اجلاس هم تا 17 سپتامبر ادامه خواهد داشت در دبی و مقامات ارشد دولتی، رهبران رسانه‌ای و متخصصان این حوزه از سراسر جهان گرد هم خواهند آمد. اما ماجرای هوش مصنوعی هنون جان دیگه واقعا داره الان این روزا جدی میشه. آره، به خاطر اینکه الان دولت مردان جهان در این باور هستن و دارن فکر میکنن اگه بشه یک سری قوانین اجرایی رو مکتوب کنن برای استفاده از هوش مصنوعی، چون که میگن هوش مصنوعی داره خطرناک میشه برای بشریت. و همزمان پادشاه بریتانیا هم این هفته میزبان مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواهد بود تا در رابطه با این موضوع بحث و تبادل نظر کنن و ببینن که چه چاره‌ای رو باید بیاندیشن. در خبرهایی از عالم هنر، بله، جین سمارت 5 جایزه امی خودش رو برای سریال هک ها یا هکس دریافت کرد و به اولین بازیگری تبدیل شد که در تمام فصل های یک سریال جایزه بهترین بازیگر زن کمدی رو دریافت کرده. این از داستان های امی هست که هنونجان همه رو براتون خواهد گفت. کیت اوفلین هم جایزه بهترین بازیگر زن مکمل کمدی رو برای سریال خلیج بیوه ها به دست آورد. ویدوز بی، این اسما رو وقتی آدم ترجمه میکنه
2: خنده دار.
1: آره واقعا بهتر ترجمه نشه. و ماریسکا هاریکتای هم مجری این مراسم ایمی بود که حالا در حال اتمام هست که از شبکه MBC پخش. مرسی
2: بریم سراغ آصف آریا. حال چشاد

حال چه شاد با صدای آصف آریا رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر. صبح زیبای سه شنبه‌تون بخیر باشه. 15 سپتامبر، ساعت 7:29 است به وقت استودیو رادیو شما، به وقت امارات. اما اگه اهل کتاب و کتاب خوندن هستین دوستان عزیز، دیگه همه ما میدونیم که 35 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی برگشته و 18 سپتامبر، بله تا 18 سپتامبر در اتنیک سنتر ابوظبی برگزار میشه. یکی از جذابیت هایی که این نمایشگاه داره، نه فقط شما میرین اونجا کتاب میخرین و کتاب میبینید، نویسنده ها رو میتونید از نزدیک ملاقات کنید که بیشتر از 95 کشور از نویسنده های مختلف میان اونجا، دور هم جمع میشن، بحث میکنن، مردم میتونن سوال بپرسن اونجا، مخصوصا کتاب هایی که خونده باشی، نویسنده هایی که دوستشون داری و باشون ارتباط برقرار میکنید. و فعلا به نظر من یکی از بهترین نمایشگاهی هستش که میتونید تا 18 سپتامبر برین. زیاد وقت ندارین و ساعت 9 صبح تا 10 شب هست، یعنی حتی بعد از کارتون هم میتونی یه سر بزنید اگر مسیرتون به سمت ابوظبی هستش. با قیمت‌های خوب کتاب‌های فوق‌العاده میتونید پیدا کنید، گفتگوهای فوق‌العاده دارن که به نظر من بسیار عالیه، مخصوصا اگر اهل کتاب هستین. خود من چون کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم، یکی از هابیام هستش، یکی از کارهایی که میکنم کتاب خوندن. هیچ وقت کتاب خوندن رو برای یادگیری نیست برام، همیشه من کتاب خوندن رو چون علاقه دارم، اینکه فیلم دیدن، اینکه کتاب خوندن، یکی از کارهایی که همیشه میکنم. شاید یکی از دلایلش اینه که چون یه دونه بچه بودم از همیشه و تنهایی گاهی موقع تو خونه بودم و پدر مادرم گاهی موقع مثلا نبودن خونه، البته هیچ وقت منو تنها نمیذاشتن، همیشه هم بست فرند من بودن، ولی گاهی موقع تنها میشدم یا فیلم نگاه میکردم یا کتاب میخوندم. و یکی از علایق من اینه که برم کتاب بخرم. بیشتر از هر چیزی شاید خریدی که لیست خرید منو ببینی تو کتاب خریدنه. و بعضی موقع وقتی هم میام خونه میگه هنان این همه کتاب چیکارش کنه، خب بده بیرون دیگه. بس گفتم نه، من دلم نمیاد، اینا همه بچهای منن. بله، و اگر شما اهل کتاب هستی حتما برین و سر بزنید حتما و لذتشو ببرین. در ضمن من چهارشنبه ها هم دوستان بوک تاک دارم که ساعت 8 صبح به وقت دبی، من یه کتابی که خودم خوندم در موردش حتما برای شما خلاصه‌شو صحبت میکنیم. اما بریم سراغ آهنگ بعدیمون، نیلوفر.

0: بله بله، سلام سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. علیرضای عزیز، آنان جون، بله اسم من کلن عوض کرد، علیرضا هنان جون بگین، بله هی هی هی هی هوله. ولی مرسی علیرضا. علیرضا میگه من آهنگ معین میخوام، آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای معین خواهد بود. صبح بخیر عزیزم، برای شما حتما پلی میکنم که ساعت یک بار داریم. مرضی عزیزم سلام و صبح بخیر. یک تا و همتا هم مثل همیشه عکسای خوشگل برای من فرستادن، دارم میرم مدرسه. فرهاد نوشه هنا خانم از اون بچه لوسا بودی یا چون یه دونه بودم. حالا جالبه، نمیدونم چرا، مخصوصا زمان ما همیشه وقتی ما بچه بودیم به اون میگفتن مثلا اونایی که بچه یه دونه بچن یعنی همه بچهای یه دونه باید لوس بشن. بعد همه میگفتن به مامان بابام که بابا یه دونه بچه خوب نیستا، بچه‌تون لوس میشه. این کلمه من خیلی باهاش حساسیت داشتم، به خودم گفتم این لوس یعنی چی؟ رفتم چک کردم دیدم متوجه شدم لوس بودن یعنی چی، و اونجا بود که با خودم تصمیم گرفتم که من یه کاری میکنم و همه ثابت کنم که یه دونه ها لوس نیستن. و واسه همین خیلی خیلی رو پای خودم بودم، تنها سفر میکنم، تنهایی همه کار میکنم، همه کار رو ثابت کردم به همه که یه دونه ها لوس نیستن. اتفاقا اصلا یک دوست صمیمی خودم هم یه دونه است، اونم اصلا اون که اصلا خیلی بنده خدا خیلی اصلا به نظر نمیاد یه دونه بچه باشه، ولی خب ما یه دونه های خورده بیشتر رومون حساس هستن. آره، ولی مثلا همش هایلایتی دیگه، هایلایت زندگی خانواده هستی. ولی خب من همیشه ثابت کردم که یه دونه بچه ها فقط لوس نیستن، میتونن بهتر باشن از اون چیزی که مردم فکر میکنن. بریم سراغ میثم ابراهیمی.
1: 93.4
0: مونا میگه منم یه دونم، شما هم یه دونه هستین، شما لوسین. مونا نیلوفر عزیزم صبح قشنگ، شما هم بخیر.

0: خب اولا که بگم که دبی داره به جایی میرسه که دیگه از این به بعد نمیتونید بهونه بکنید مثلا اگه جایی دیر رفتین بگین آقا من تو ترافیک گیر کردم، دیگه از این خبرو کم کم نیست. بله، دبی قراره دوم ایستگاه مسافربری اتحاد ریل رو داشته باشه و این ایستگاه جدید در منطقه میدان خواهد بود. نکته جالب اینه که این ایستگاه قراره به گولد لاین، یعنی گولد لاین متروی دبی متصل بشه، یعنی در آینده میتونید با اتحاد ریل وارد میدان بشین و از اونجا مسیرتون با مترو ادامه بدین. یکی از خطوط جدید متروی دبی قراره باشه که بیشتر از 42 کیلومتر طول داشته باشه و 18 ایستگاه رو به هم متصل میکنه و طبق برنامه‌ای که حالا در نظر گرفتن تا سال 2032 تکمیل میشه. الان میگه تا سال 2032، الان یه پلک بزن میبینی الان سال 2032. بله، اینقدر داره زمان زود میگذره. و البته اینم بگم که اولین ایستگاه اتحاد ریل در دبی با اون ایستگاه میدان اشتباه نکنید، دوتاش متفاوته. میدان فعلا خبر جدیده که دومی ایستگاه خواهد بود و دقیقا تاریخ افتتاح فعلا درستش رو اعلام نکردن. در کل خلاصه دبی داره به سمتی داره میره که همه جا مترو، سیستم حمل و نقل شهری بیشتر و بیشتر میشه و ترافیک کمتر و کمتر میشه، به جایی میرسه که دیگه ترافیک نخواهیم داشت.
1: رنگ موهای تو بوره، چشات تنگ بلوره، تو دلت سنگ صبوره.
0: آقا محسن سلام و صبح بخیر.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: بله، صبح بخیر دوستان عزیز، صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. اما نازنین هم نوشته سلام هنا جو، صبح بخیر، منم یه دونه دخترم ولی اصلا لوس نیستم. میبینی تو رو خدا، ما یه دونه اصلا لوس نیستیم، فقط اسمون بعد در رفته. اتفاقا برعکسیم، خیلی خیلی روپای خودمونیم و اصلا هیچی شبیه لوس بودن نیستیم. علی عزیز سلام هنا جون، من سارا هستم، امروز تولدمه، از تلفن بابا دارم پیام میدم. به به سارا جون، تولدت مبارک باشه، بهترینا رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه حال دلت سارا جون خوب باشی و همیشه از تلفن بابا پیام بده. حتما صبح بخیر، تولدت مبارک. بله آقا جمشید عزیز سلام و صبح بخیر. رویای جونم سلام سلام سلام. حسن عزیز صبح بخیر خدمت شما، تمام شنوندای عزیز مرسی، صبح شما بخیر.
3: صبح بخیر، تولدت مبارک،
4: تولدت مبارک.
5: همیشه جاودان، همیشه
6: جاودان. 93.4
2: بلینم آقای معین، آهنگ جاودانی ساعت ما. صبح بخیر عزیزم. نه برای آقای علیرضا که اسم ما رو گفت آنان. البته مامان منم آقا علیرضا اسم ما رو اشتباه میگه، ایچه اسم من رو هنان صدا نکرده، میگه هنان.

بله صبحت بخیر عزیزم با صدای معین. بله علی رضا میگه بابا خجالتم نداره، یه اشتباهی کردیم ما مام یه دونه ایم لوسیم. خب مژگان میگه جریان چیه؟ کی گفته شما لوسین؟ گفتن که یه دونه بچه ها لوسن. گفتم بابا یه دونه بچه ها برعکس، اصلا اسمشون بعد در رفته، اصلا ما لوس نیستیم. میگه که مژگان، مرسی مژگان جان، میگه ماشاءالله 14 سال قوی داری کار میکنی، مرسی. سفر تنهایی میری بابا، حواست به خانواده و ما هست، خدا قوت. بابا اینجوری تعریف کن. همونو بگو. مرسی مژگان جان، امیدوارم که همیشه حال دل شما هم خوب باشه. مرسی از شنوندهای خوب ما و انرژی خوب شما، و امیدوارم که همیشه حال دلتون فوق العاده خوب و پر انرژی باشه. دوستان عزیز میدونین که دیشب یکی از مهمترین شبای تلویزیون بود، بله مراسم امی آورد 2026 بود، برگزار شد که من الان که وقت ندارم بگم، ولی ساعت 8 صبح از خبر ساعت 8 صبح حتما در مورد امی آورد صحبت کنیم، چه اتفاقی افتاده بود و کیا برنده شدن و چه سریال هایی رو باید حتما ببینید اگه شروع نکردی. یکی از اون سریال هایی که من واقعا به همه گفتم تماشا کنید. خیلی خوشحالم که بازیگرش تونسته جایزه دریافت کنه. بریم سراغ پازل بند تقصیر منه.

نویان جان نمیدونم اسمت درست میگم، مثل علیرضا که به من میگه آنان، من فکر کنم اسم شما رو دارم اشتباه میگه. میگه من دارم میرم استخ، با گوشی بابا دارم پیام میدم، کلاس دارم، خیلی خوشحالم. منم خوشحالم، منم عاشق شنام. یه روز خیلی خوبی داشته باشی، صبحت بخیر، مرسی پیام دادی.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی همچنان نقش کلیدی در شکل‌دهی به آینده سفر و گردشگری جهان ایفا خواهد کرد. این پیامی است که سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، در دیدن از 33 دوره نمایشگاه Arabian Travel Market دبی بیان کردند. این رویداد سازمان‌های گردشگری، خطوط هوایی، هتل‌ها، شرکت‌های مسافرتی و پیشگامان این صنعت را گرد هم می‌آورد و تا 17 سپتامبر در دبی ادامه خواهد داشت. و کمیته برگزاری اجلاس رسانه‌های عربی اعلام کرد که احمد اوشهر رئیس جمهور سوریه در مراسم افتتاحیه اجلاس سخنرانی خواهد کرد. این اجلاس که با حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی برگزار می‌شود، امروز در دبی آغاز به کار می‌کند. در این رویداد که تا 17 سپتامبر ادامه خواهد داشت، مقامات ارشد دولتی، رهبران رسانه‌ای و متخصصین حوزه از سراسر جهان گرد هم می‌آیند تا در رابطه با عوامل کلیدی شکل‌دهنده آینده رسانه‌ای گفتگو کنند. در خبرهای بین‌المللی، کریس بوون وزیر انرژی استرالیا هفته آینده برای دیدار با شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، زیرا تنش‌ها نگرانی‌هایی را در مورد عرضه انرژی ایجاد کرده است. استرالیا 41 روز ذخایر بنزین دارد و 84% از تقاضای نفت خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند و این در حالی است که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی پس از صدور هشدار در 6 شهر از جمله بندر نفتی اصلی دریای سرخ این پادشاهی که میلیون‌ها بشکه در روز در آن بارگیری می‌شود وضعیت اضطراری اعلام کرد. با تشدید حملات حوثی‌های یمن، هشدارهای اضطراری نیز صادر شده. در خبرهای هنری، جین سمارت 5 جایزه ایمی خود را برای سریال هک‌ها دریافت کرد و به اولین بازیگری تبدیل شد که در تمام فصول یک سریال جایزه بهترین بازیگر زن کمدی را دریافت کرده است. کیت اوفلین جایزه بهترین بازیگر زن مکمل کمدی را برای سریال ویدوز بی دریافت نمود و ماریسکا هارکتای موجی مراسم بود که به صورت زنده در شبکه NBC پخش می شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: بله سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین و سلامت و صبح سه شنبه رو با یک انرژی خوب رادیو شما رو روشن کردین و خوش اومدین دوستان عزیز. امیدوارم سرحال شاداب دارین، به سر کار میرین، مدرسه میرین، صبحتون رو شروع کردین، تو خونه هستین، بیرون هستین، ورزش میکنین، چی کار میکنین. اما میدونین که امروزا دیگه مخصوصا از دیشب دیگه تمام شبکه‌های اجتماعی شده پر از خبرهای امی آورد که دیشب یکی از مهمترین شبهای تلویزیون بود و کلی سریال‌های خوب، جایزه‌های خوب برنده شدن، بازیگرای بسیار عالی و سریالی که خودم خیلی دوست داشتم، خدا رو شکر بازیگرش تونست بهترین بازیگر زن نقش اول سریال رو برنده بشه. بریم سراغ ماکان بند. آها، در موردش حتما صحبت میکنیم. رادیو شما، ریتم قلبای شما.
3: لب دریا تو رو دیدم، هلی هلی.
2: ارغوانم داره میره مدرسه صبح.

0: داوود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما امسال سریال های بسیار عالی و فوق العاده اومده بود و واقعا نمی‌دونستیم کدومشو باید ببینیم. اما سریالی که من به همه گفتم آقا برین تو رو خدا ببینید، بله پلوریباس بود که این سریال واقعا سریال بسیار عالیه. اگه هنوزم ندیدین بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید. دیشب یکی از مهمترین شب‌ها برای تلویزیون و سریال‌های تلویزیون یعنی امی اوورد 2026 برگزار شد و کلی اسمای آشنا جایزه برنده شدن. سریالی که من خیلی خوشحال شدم که تونست جایزه برنده بشه پلوریباس بود که بازیگرش به عنوان بهترین بازیگر زن نقش اول در سریال دراما، بله ریا سیهورن برنده شد و یکی از واقعا به نظر من باید برنده میشه. فوق العاده است، هم سریال بسیار خوبیه هم نقشش رو به خوبی بازی کرده. در بخش کمدی هم همه ما دیگه میدونیم جین سمارت دوباره با سریال هکس برنده شد و جالبه که این پنجمین جایزه ایمی اون در بخش کمدی بود، بله، و این رسما داره نشون میده که دیگه آقا کسی دیگه جای جین سمارت رو نمیتونه بگیره تو این کاتگوری. و تام پلفری هم جایزه بهترین سریال بازیگر مرد نقش مکمل دراما رو برنده شد برای تاسک. و دیگه چی داشتیم که خیلی مهم بودی که از لحظه‌های مهم مراسم هم The Late Show with Stephen Colbert بود که جایزه بهترین برنامه Variety برنده شد. در بخش Reality Competition هم The Traitors برنده شد و جایزه بهترین برنامه رقابتی رو برد و مراسم امسال هم در پیکاک تیتر لس آنجلس برگزار شد که اجراش هم فوق‌العاده ماریشکا خانوم فوق‌العاده بودن برای اجراش. دیگه به نظر من دیگه همه چی اوکی بود دیگه، فقط من خوشحال بودم اون سریالی که من به همه گفتم آقا برین نگاه کنید بازیگرش برنده شد. برین سراغ سینا درخشنده مرحبا رو بشنویم و صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. در حال حاضر شما چه سریالی رو دارین دنبال میکنید؟ تمام شبکه‌های اجتماعی امروز دارن در مورد امی اوورد صحبت میکنن، از لباس ها، از بازی ها و از

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله باشه، حالا بوق نزنید، بوق زیاد بزنید، بی دلیل بوق بزنید جریمه میشین بچه ها. بله، اما بریم سراغ ترافیک شهر و ببینیم شهر چه خبره دوستان عزیز. بله، امروز مثل این که ترافیک با ما رابطهش خوب نیست، این سیستم ترافیک من یه چیزای جای دیگه رفته. بله، اما خب دیگه هممون دیگه میدونیم کجاها ترافیکه دیگه، هر روز اون مسیر ترافیک اتحاد هستش. بله، امسال و الانم رسول خور میبینم ترافیک سنگینی داریم. الخیر به سمت شیخ محمد بن زاید، مراقب خودتون باشین دوستان، تقریبا همه جا ترافیک شده. صبحتون بخیر. فرش میوزیک.

0: دو دقیقه
1: دو دقیقه
0: با ساغر یاسمی رادیو شما.
2: بله بله، بگردم دورت بگردم دیگه. آهنگای این روزا خوبه دیگه، وای نات، خیلی هم عالی. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشه دوستان عزیز. خبر خوب اینه که آب و هوامون داره یه خود خنک‌تر میشه، چه خبری از این بهتر. همینطور که میبینین شبامون بین 31 درجه هست حداقلش و صبح ها هم 40-41 تا آخره این هفته همچنان خواهد بود. آخر هفتمون به 39 درجه سانتیگراد هم حتی میرسه که نشون دهنده اینه که روزهای گرم تابستانی رو به پایان هستش. اما در همین دبی که هواش رو به خنک شدن هست، خدمتتون عرض کنم این هفته ما کلی اجلاس و کنفرانس و نمایشگاه داریم. اول از همه در رابطه با نمایشگاه سیر و سفر کشورهای عربی، Arabian Travel Market، که در ورلد ترید سنتر دبی از روز گذشته برگزار شده که همونطور که میدونید در خبرها هم اومد، حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم روز گذشته از این نمایشگاه دیدن کردن، از غرفه‌های مختلفش بازدید کردن و همچنین ولیعهد دبی هم روز گذشته بازدیدی رو از این نمایشگاه داشتن و ایشان در پیامی گفتند که دبی همچنان نقش کلیدی رو در شکل دهی به آینده سفر و گردشگری جهانی ایفا خواهد کرد، که این در واقع پیام بسیار مهمی بود. و همچنین سازمان اقتصاد و گردشگری دبی هم اعلام کرده که برنامه‌های بسیار ویژه‌ای رو برای ارتقای گردشگری در دبی به اجرا گذاشته. در خبرهای دیگه، اجلاس رسانه‌های عربی از امروز در دبی برگزار خواهد شد و گفته شده که رئیس جمهور سوریه آقای احمد اشعر هم در افتتاحیه این اجلاس سخنرانی رو ایراد خواهند کرد. این اجلاس 17 سپتامبر در دبی ادامه داره و ما براتون جریانات و خبرهای در رابطه با اون رو حتما تحت پوشش قرار خواهیم داد. اما در خبرهای هنری گفته شده که نام مکلمور از ادامه تور کنسرت های اچیرن در آمریکا حذف شده، چرا که اون جمعه گذشته در جریان اجرای در نیوجرسی نام فری پالستاین آورده بود و به همین خاطر هم حالا گفتند که دیگه در کنسرت های اچیرن در تورش نمیتونه از این خلاصه فرد استفاده کنه به خاطر حرفایی که زده و اچیرن هم هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده. یه خبر ورزشی هم براتون دارم. رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا شب گذشته چندین بازی انجام شد. تیم القادسیه عربستان در شهر دمام با نتیجه 2-1 الوصل امارات رو شکست داد. شباب الاهلی امارات هم 1-0 به پیروزی رسید در مقابل تیم تراکتور ایران در ورزشگاه راشد دبی. بله، مرسی.
3: مرسی.

بیداد با صدای آروین شنیدیم. بله، اما عزیزان اگر اهل برنامه‌های کمدی هستین که به زبان‌های مختلف کمدین‌های مختلف میان روی استیج و می‌خواین دوست دارین تجربه کنید، ابوظبی کمدی سیزن قراره برای ماه نوامبر 21 نوامبر 2026 باشه و اسمای زیادی هم به لیست داره اضافه میشه برای این برنامه کمدی شو که خیلی از کمدین‌ها میرن روی استیج و اجرای زنده دارن. یکیش انوپام سینگ باسی هست، برای اونایی که حالا هندی دوست دارن، کمدین معروف هندیه که 21 نوامبر ساعت 6 عصر در اتحاد ارینا اجرای زنده داره. بیشترش هم به خاطر سبک داستانگوییش و مدل اتفاقاتی که در زندگی معمولیش میفته، دوستاش، خانواده، تجربه های شخصیش تعریف میکنه و خیلی بامزه تعریف میکنه و این باعث شده که تبدیل بشه به استنداپ کمدین و الان هم قراره به ابوظبی بیاد و شما میتونی اجراش رو ببینید. اما برای دوستانی که اجرای یک کمدین آمریکایی اری سپیرز رو میخوان تماشا کنن که بیشتر شاید اسمش رو شنیدین به خاطر برنامه MAD TV و بیشتر تقلید صداهای مثل ایدی مورفی، مایک تایسون، آره، مایکل جکسون، تمام اینا رو انجام میده و تقلید صدا میکنه از خیلی از سلبریتی ها، صدای خیلی از سلبریتی ها و به خاطر همین خیلی معروف شده، خیلی هم باحال انجام میده و الان قراره که برای اولین بار به ابوظبی بیاد و بلیتاش هم دوستان عزیز از 120 درهم شروع میشه در اتحاد ارینای ابوظبی 21 نوامبر. شبی بسیار عالی خواهد بود. خیلی از کمدین های دیگه هم، استنداپ کمدین های دیگه هم میان روی استیج میرن که بسیار هم عالی خواهد بود. و اینم از دنیای کمدی که من به نظر من هر جا یه چیز بامزه هست باید آدم بره. الان مخصوصا تو این دور زمونه انقدر مردم استرس دارن از صبح تا شب مردم میگن کارم سخت بود، زندگی سخت شده، این سخت شده، اون سخت شده، به خاطر همین گاهی موقع آدم دوست داره یه جایی بره ریلکس کنه. حالا بعضی موقع از طریق پیاده روی میتونی، طریق یوگا یا ورزش های سنگین، یا از طریق چیزای خوب مثل برنامه‌ها و شوهای عالی میتونی جایی برین برقصین یا جایی برین کمدی شو ببینید، برنامه‌های شاد ببینید، با آدم‌های شاد بگردید و از همه چی مهم که من همیشه میگم دوستایی داشته باشین که همیشه شاد باشن، دوستایی داشته باشین، آدمهای اطراف خودتون داشته باشین که شما رو شاد کنن، همیشه حال دلتون رو خوب کنن و سعی کنی که آهنگای شادتر گوش بدین. با اینکه این آرتیستای ما نمیدونم چی شده افتادن تو آهنگای غمگین، هر چی ما آهنگ جدید میخوایم پلی کنیم میبینیم آهنگ غمگینه، میگم آه چی شده این جنریشن، این نسل خواننده ها همش تو آهنگ بعضی موقع میگم والله این آهنگ جدیده، هم باید پلی کنم هم برای صبح مناسب نیست، حالا باید چیکار کنم من اینجا. ولی در کل سعی کنی که آدمهای اطرافتون خیلی مهمه، ما با هر کی میگردیم همون انرژی رو میگیریم، واسه همین سعی کنی که آدمهای اطرافتون همیشه آدمهای مثبت باشن، آدمهایی که خوبیای شما رو میخوان و همیشه شما رو میخندونن، لبخند رو لبای شما میارن، همیشه شما رو خوشحال میکنن و سعی کنی که آدمهایی که حالا توی زندگی شما یه خورده منفی میارن یه خورده دوری کنید یا حالا ایگنور کنید، انشالله که همچین آدمایی نباشه، ولی خب از خودتون شروع کنید حال دل آدم‌ها رو خوب کردن و امیدوارم همیشه آدمای خوب بیان سراغ زندگی شما. بریم سراغ مسعود کیانی، نم نم عشق. مکس امینی نمیدونم، فعلا نمیدونم، ولی مکس امینی تو استودیو رادیو شما ما همیشه میاد، هر سال که میاد اینجا خیلی عمد دستش میخندیم.

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: 93
1: اونجا رادیو شما.
2: بله، آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای سندی امینه رو میشنویم. باشه زانکو مثلا هم بعدش، سیاوش قمیشی هم باشه اگه تو بری، زیگزاگ هم کم و کسر. میخوای تا آخرش برم؟

0: دیگه گله فدا.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، روز گذشته از 33 دوره نمایشگاه Arabian Travel Market در World Trade Center دبی دیدن کرده و از نزدیک در جریان تازه ترین تحولات و نوآوری های قرار گرفتند که آینده صنعت سفر و گردشگری جهان را شکل می دهد. این نمایشگاه که تا 17 سپتامبر ادامه خواهد داشت، میزبان سازمان های گردشگری، شرکت های هواپیمایی، هتل ها، شرکت های خدمات سفر و مدیران و فعالان برجسته این صنعت است. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد در جریان این بازدید از چندین پویلیون ملی و بین المللی دیدن کردند و با غرفه‌داران و شرکت کنندگان در رابطه با خدمات جدید، فناوری های نوین و راهکارهای تازه در حوزه سفر و گردشگری گفتگو کردند. در حاشیه نمایشگاه Arabian Travel Market امسال، شرکت هواپیمایی فلای دبی اعلام کرد در واکنش به تقاضای پایدار برای سیر و سفر به تقویت شبکه پروازی و افزایش ظرفیت خود ادامه می‌دهد. این شرکت تاکنون 85% از شبکه پروازی خود را فعال کرده است، اقدامی که نشان دهنده انعطاف پذیری مدل تجاری فلای دبی و توانایی این شرکت برای سازگاری تدریجی با شرایط متغیر عملیاتی است. فلای دبی طی ماه‌های اخیر با سرگیری یا راه اندازی پرواز به چند بازار مهم شبکه خود را توسعه داده است که از جمله آنها می توان به حلب، بنغازی و بنکوک اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، کینگز چارلز سوم پادشاه بریتانیا این هفته میزبان مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواهد بود تا درباره موضوع گفتگو کند که آیا برای هدایت این فناوری که هشدارها درباره تهدیدهای احتمالی آن برای بشریت افزایش یافته به مجموعه مشترک از اصول و قوانین نیاز است یا خیر. با افزایش درخواست برخی از چهره‌های مطرح صنعت هوش مصنوعی برای کاهش سرعت توسعه این فناوری، پادشاه چارلز قرار از میزبان مدیران شرکت‌های انویدیا، گوگل دیپ مایند، اوپن ای آی و انتروپیک و همچنین وزیر هوش مصنوعی انگلستان باشد. در این نشست قرار است راهکارهای استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به جامعه در این حال حفظ کرامت و شأن انسانی مورد بررسی قرار گیرد. در خبرهای ورزشی، کویت برای نخستین بار میزبان سوپرکاپ فوتبال عربستان خواهد بود. فدراسیون فوتبال عربستان اعلام کرد این رقابت تا 4 تیمی از 19 تا 23 دسامبر در ورزشگاه بین‌المللی جابر الاحمد برگزار می‌شود. در این مسابقات تیم‌های النصر، الاهلی، القادسیه و الخلود حضور خواهند داشت و قرعه کشی مرحله نیمه نهایی نیز 14 اکتبر انجام خواهد شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام سلام سلام، صبح زیبای سه شنبتون بخیر. چه زمان داره زود میگذره. امروز 15 سپتامبر، باورتون میشه؟ امروز چند روز پیش گفتیم داریم میریم به ماه سپتامبر، اول سپتامبر یهو شد دین 15 سپتامبر. بله، نمیدونم چقدر داره زمان زود میگذره، مخصوصا سال داره دیگه تموم میشه. ولی امیدوارم تا الان بهتون خوش گذشته باشه دوستان. و تولد داریم، مسعود جان گفتن که از قبل آماده کنیم، هنان جان قبلش اعلام کن که ما بتونیم ضبط کنیم. بعد از آهنگ حمید طالبزاده آماده ضبط باشین. اوکی آقا مسعود، بریم دختر. بله، صبح بخیر، روزتون بخیر. رادیو شما، ریتم قلبای شما، خیلی خوش اومدین دوستان. هستم با شما دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح در برنامه خودتون، صبح شما با هنان، یعنی خود من همراه شما هستم

طالب زاده. بله بله، قول دادیم که به مسعود عزیز تولد و تبریک بگیم چون میخوان ضبط کنن. اگه آماده هستن بریم. بله، امروز تولد یه آقای خاصه، یه قهرمان دوست داشتنی که دقیقاً 7 ساله شده. سامیر جان، این پیام مخصوص از طرف مامان سمیرا، بابا مسعود، قهرمان کوچولوشون، تولدت مبارک، 7 سالگیت مبارک باشه مرد کوچولوی دوست داشتنی. همیشه بخندی، همیشه بدرخشی، همیشه همینقدر باحال باشی. تولدت مبارک از طرف مامان، بابا خیلی دوستت دارن. تولدت مبارک.

0: دیروز یعنی یه جور عجیب تولد داشتیم.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: دیروز همش تولد بود، یعنی از ساعت 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله دوستان، سلام و صبح بخیر به عزیزان دل. اما به مناسبت مید آتم فستیوال یا همون جشن نیمه پاییز چین، گروه چاینا نشنال پیکینگ اپرا قراره بیان به امارات و روی صحنه برن و این نمایش اسمش هست A Moment to Remember. این اجرا فرصتی برای آشنایی با پیکینگ اپرا هستش که یکی از معروفترین و قدیمیترین هنرهای نمایش چین هستش و خیلی مردم اپرا رو به شکل مثلا یه نفر میاد میخونه، اینجوری آواز میخونه. اما مدل این مدل هنر پیکینگ اپرای چاینیز یا چینی خیلی فرق میکنه. این نمایش تقریبا بیشتر از 200 سال هستش که این سنتشون هست، این نمایش وجود داره، اما شکل امروزی خورده تغییر کرده که از اواخر قرن 18 میلادی شروع میشه که سال 1790 چند گروه نمایشی از مناطق مختلف چین برای اجرای این جشن میان برای امپراتور چین، اسمش هست چینگلانگ، بله چینگلانگ، که میان اونجا و سبکای مختلفی از جاهای مختلف چین میان، کم کم ترکیب مختلفی میشه و این باعث میشه که امروزه به شکل پکینگ اپرا اجرا میکنن که به زبان چینی بهش میگن جینگ جانگ. بله و خب بله سخته، هم فقط با یه چه و جه و اینا رو یادت بمونه چینی. من خب من سریال چینی زیاد نگاه میکنم، کره ای، ژاپنی، چینی، خب بعضی زبوناشون رو تقریبا لهجه رو کاملا میفهمم دیگه، انقدر نگاه کردم از وقتی بچم و چیزی که متوجه شدن چینگ چینگ و جینگ جینگ زیاد دارم. بله و حالا در مورد پیکینگ اپرا میگفتم، در مورد این بیشتر شبیه آواز، موسیقی، بازیگری، رقص، حرکات نمایشی دارن و لباس ها و حتی رنگ هایی که استفاده میکنن رو صورتشون هر کدوم یک شخصیت خاص، یه معنی خاصی داره. بعضی رنگ ها در مورد اخلاق مختلف، رفتارهای مختلف که خیلی جالب هستش و داستانش هم خب به تاریخ چین، افسانه ها، جنگ ها، عشق، داستان های قهرمانان چین، حالا بیشتر اونو توی نمایش میشه ببینیم. خلاصه خیلی یک جورایی بهتون بگم سخت توصیف کردنش، من نمیتونم اونقدر توصیف کنم، باید بریم و تجربهش کنید. بله چیزی که حالا من بخوام برای شما بگم با اون تجربه‌ای که میتونید داشته باشین خیلی فرق میکنه، واسه همین این فرصت رو شما عزیزان میتونید در ابوظبی داشته باشین. در کالچر فاوندیشن ابوظبی قراره 17 سپتامبر، بله امروز 15 همه، 17 سپتامبر ساعت 8 شب باشه. بلیط هام از 150 درهمه و شما میتونید بریم و یه تجربه متفاوتی از این فستیوال داشته باشین. بریم سراغ عزیزم با صدای گوگوش و اچرین.

0: Back to School ارائه از دبی ساوث. دبی ساوث یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوث 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله بله، بریم از نمایش چین بگذریم، بریم سمت ترافیک شهر رو ببینیم شهر چه خبره و همه در چه حالی هستن. خب مثل این که به نظر میاد همینجوری ترافیک بیشتر و بیشتر شده، مخصوصا سمت شیخ زاید که ما ترافیک اونقدی نداشتیم ما ساعت پیش، اما الان مثل این که دی آی اف سی هم عجیب شده ترافیک و حساس استریت که معمولا ترافیک نمیشه دیگه، یه زمانی خیلی میشد ترافیک اونجا ولی الان دیگه نیست. ولی امروز الان میبینم یه خورد ترافیک خیابان الوس هم همینجور نالج ویلج نزدیک ما همسایه ما اونجا هم خیلی شلوغ شده، اون راوند اباد اونجا ترافیک شده. مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. خدمتتون عرض کنم که خبر خوب اینه که ما معمولا هنونجا وقتی به نیمه سپتامبر میرسیم میگیم کمر تابستون یه جورایی شکسته شده و واقعیتش هم همینه. میبینید که دما داره رو به خوبی میره، یه خود با کاهش دما ما رو به رو هستیم و تا آخر هفته هم 40-41 حد اکثرمونه، یک شنبه 39 درجه، یعنی باز خوبه که بالای 40 نخواهد رفت و همونطور که گفتم رو به هوای خوب هستیم و به همین خاطر هم نمایشگاه و کنفرانس های مختلف، رویدادهای بسیار عالی در دبی در حال برگزاری. ما دبی فیتنس چالنج رو دوباره خواهیم داشت در ماه اکتبر که برنامه بسیار جالبی هم رادیو شما قرار براتون انجام بده و غیر از اون این هفته ببینیم که در دبی چه کنفرانس هایی هست. اول از همه از Arabian Travel Market یا نمایشگاه سیر و سفر کشورهای عربی که از روز گذشته در World Trade Center دبی آغاز شده و تا 17 سپتامبر ادامه خواهد داشت. امروز قرار در واقع کنفرانس و اجلاس رسانه های کشورهای عربی برگزار بشه که در اون سران و مقامات ارشد کشورهای عربی هم حضور پیدا خواهند کرد، کارشناسان رسانه‌ای و آقای احمد شر پرزیدنت سوریه هم در افتتاحیه این اجلاس سخنرانی را ایراد خواهد کرد. و کنفرانس دیگه که خیلی مهمه جایسک گلوبال 2026 که در رابطه با امنیت سایبری و خلاصه هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته هست و همونطور که میدونید الان هوش مصنوعی دیگه یه جورایی داره دردسرساز میشه و سران کشورها به دنبال یک سری قوانین و منشور اخلاقی هستن تا بتونن کنترل کنن این فناوری رو و همزمان مایکروسافت هم پیشنویس 37 صفحه‌ای منشور اخلاقی هوش مصنوعی انسان محور رو منتشر کرده تا اطمینان حاصل کنه که هوش مصنوعی در آینده تحت کنترل انسان‌ها باقی خواهد موند و اگر خاموشش کنن اعتراضی نمی‌کنه. در خبرهای ورزشیمون هم یه سری بزنیم. هنون جان به رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا که شب گذشته تیم شباب الاهلی در ورزشگاه راشد دبی موفق شد پیروز بشه 1-0 در مقابل تیم تراکتور. در همین حال القادسیه عربستان هم 2-1 الوصل امارات رو در شهر دمام شکست داد و با این پیروزی نخستین 3 امتیاز این رقابت ها رو القادسیه به ارمغان آورد. مرسی.
2: بریم فرش.
4: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

بله، مسعود صادقلو آمین. صبح شد و یک روز دیگر در کنار شما عزیزان، اما عزیزان دلی که عاشق عکاسی هستن و جایی میخوان برن که عکاسی رایگان هم باشه، جایی هستیم که هم عکاسی یاد بگیریم، هم رایگان باشه، هم ورکشاپ خیلی باحالی باشه. امروز اگر تونستین برین سمت MAS Photography Studio که اونجا در ابوظبی کلاس‌های رایگان، ورکشاپ‌های رایگان دارن برای شما عزیزان، که آقای الکساندر خودش هم بنیانگذار اونجا هستش، که یک برنامه بسیار عالی، نه فقط این که عکاسی به شما یاد میدن، یاد میدن چجوری عکساتون رو مرتب کنید، ازشون محافظت کنید و حتی بکاپ بگیرین که اگه یه روزی یه چیزی خراب شد حداقل شما این عکس‌ها رو از دست ندین. حسین، یه فرصت بسیار هست خوبی هستش امروز 15 سپتامبر از 6 تا 8 شب، ورودیش هم رایگانه. بریم سراغ بابک افرار رفیق.

0: شهاب تیام تو رو میخوام. صبح بخیر، دیگه به آخر برنامه رسیدیم دوستان. صبح زیباتون بخیر و شادی. اما قبل از رفتن اینم بهتون بگم، یادآوری کنم، دیگه همه خبرشو شنیدیم، گلوبال ویلج برای فصل 31 دوباره داره برمیگرده. هوا که خوب میشه دیگه گلوبال ویلج هم درش رو برای عموم باز میکنه و تاریخ رسمی هم که دیگه اعلام شده، چهارشنبه 14 اکتبر همین امسال از ساعت 6 عصر خواهد بود. درهاش هم که برای فصل جدید باز میکنه و تا ماه می 2027 ادامه خواهد داشت و امسال قراره که موضوعش A More Wonderful World باشه و ساعت که حالا میخواییم برین دوشنبه تا پنجشنبه 4 تا 12 شب و آخر هفته ها هم تا 1 شب. البته قیمت های بلیت هنوز اعلام نشده. فصل قبل بلیت ها روزهای عادی 25 درهم بود و آخر هفته ها 30 درهم. الان نمیدونم امسال عوض میشه فصل جدید یا تغییراتی تو قیمت بلیت خواهد بود یا نه، اونو دیگه باید بعداً بهتون خبرش رو بدیم. فعلا برای 14 اکتبر خودتون رو آماده کنین که دیگه هوام عالی میشه و فضای باز و بریم قدم بزنیم و غذا بخوریم و سوار راید بشیم و امسال هم سال بسیار خوبی مثل اینکه گلوبال ویلج با برنامه‌های شادتر میخواد بیاد سراغ ما. روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم دوستان. تا فردا، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: شیوا جون صبح بخیر عزیزم. امین عزیز، آقا محمد عزیز، چش حتما ما به فکر شما هم هستیم دیگه، فقط به فکر نسل جدیدی. ما قدیما چی؟ به شما فکر میکنم من. جمعه ها آقا محمد، ما به نسل قدیم جمعه ها فکر میکنیم.

0: صنایع شما.
1: دبی سعود یک شهر فرودگاهی است که در اون صنایع پیشرو در هوانوردی، لاجستیک و املاک از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایدئال برای کسب و کارهایی است که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات پیشرفته و راه حل هاست. از dubaisaud.ae دیدن کنید یا با شماره 800 سعود تماس بگیرید.
2: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
2: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی‌ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این صد از شبکه ARN. دبی همچنان نقش کلیدی در شکل‌دهی به آینده سفر و گردشگری جهان ایفا خواهد کرد. این پیامی است که سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، در دیدن از 33 دوره نمایشگاه عربیان تراول مارکت دبی بیان کردند. این رویداد سازمان‌های گردشگری، خطوط هوایی، هتل‌ها، شرکت‌های مسافرتی و پیشگامان این صنعت را گرد هم می‌آورد و تا 17 سپتامبر در دبی ادامه خواهد داشت. و کمیته برگزاری اجلاس رسانه‌های عربی اعلام کرد که احمد الشعر رئیس جمهور سوریه در مراسم افتتاحیه اجلاس سخنرانی خواهد کرد. این اجلاس که با حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی برگزار می‌شود، امروز در دبی آغاز به کار می‌کند. در این رویداد که تا 17 سپتامبر ادامه خواهد داشت، مقامات ارشد دولتی، رهبران رسانه‌ای و متخصصین حوزه از سراسر جهان گرد هم می‌آیند تا در رابطه با عوامل کلیدی شکل‌دهنده آینده رسانه‌ای گفتگو کنند. در خبرهای بین‌المللی، کریس بوون وزیر انرژی استرالیا هفته آینده برای دیدار با شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، زیرا تنش‌ها نگرانی‌هایی را در مورد عرضه انرژی ایجاد کرده است. استرالیا 41 روز ذخایر بنزین دارد و 84% از تقاضای نفت خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کند و این در حالی است که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی پس از صدور هشدار در 6 شهر از جمله بندر نفتی اصلی دریای سرخ این پادشاهی که میلیون‌ها بشکه در روز در آن بارگیری می‌شود، وضعیت اضطراری اعلام کرد. با تشدید حملات حوثی‌های یمن، هشدارهای اضطراری نیز صادر شدند. در خبرهای هنری، جین سمارت 5 جایزه ایمی خود را برای سریال هک ها دریافت کرد و به اولین بازیگری تبدیل شد که در تمام فصول یک سریال جایزه بهترین بازیگر زن کمدی را دریافت کرده است. کیت اوفلین جایزه بهترین بازیگر زن مکمل کمدی را برای سریال ویدوز بی دریافت نمود و ماریسکا هارکتای مجری مراسم بود که به صورت زنده در شبکه NBC پخش می شد. ماما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که جا

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب، موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مراسم تشییع نظامی برای سرگرد عبدالله شمس المنهالی و استوار سعید عبدالله شمسی برگزار شد. این دو نیروی نظامی اماراتی روز دوشنبه حین انجام یک مأموریت آموزشی در داخل کشور به شهادت رسیدند. مقامات ارشد وزارت دفاع و افسران نظامی به همراه خانواده‌ها و بستگان این شهدا در این مراسم حضور داشتند. و امارات متحده عربی ابتکار عمل جدیدی را برای کمک به کارخانه ها جهت به کارگیری فناوری های پیشرفته و افزایش توان رقابتی آنها آغاز کرده است. طرح کارخانه پیشرو امارات برنامه های فناوری صنعتی این کشور را در قالب یک پلتفرم واحد گرد هم می آورد. وزارت صنعت و فناوری های پیشرفته امارات هم اعلام کرده است که این ابتکار به تولید کنندگان کمک می کند تا با تغییرات سازگار شده و عملکرد خود را بهبود بخشند. این طرح همچنین کارخانه ها را به کارشناسان فناوری، برنامه های آموزشی و حمایتی و فرصت های تامین مالی متصل خواهد کرد. در خبرهای هنری گزارش ها که از آن است که نام مکلمور از ادامه تور کنسرت های اچشیرن در آمریکا حذف شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که او جمعه گذشته در جریان اجرای در نیوجرسی با بیان فری پالستاین خبرساز شد. گفته می شود که سالن های میزبان در آمریکا اعلام کرده بودند که اجازه حضور خواننده آهنگ دریفت شاپ را برای برگزاری کنسرت های اچشیرن نخواهند. در خبرهای ورزشی تیم شباب الاهلی امارات رقابت‌های خود در لیگ نخبگان آسیا را با پیروزی 1-0 در مقابل تیم تراکتور در ورزشگاه راشد دبی آغاز کرد. در همین حال تیم القادسی عربستان در شهر دمام با نتیجه 2-1 تیم الوصل امارات را شکست داد. این پیروزی نخستین 3 امتیاز این رقابت‌ها را برای القادسیه به ارمغان آورد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayue.com.
2: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
3: Fresh
4: music.
3: جدیدترین

0: شما با هنان.
1: خب تا حالا شده فکر کنی زندگیتون کاملا تحت کنترل، همه چی مشخصه، برنامه دارین، زندگی دارین، کار دارین، خانواده دارین، همه چی اوکیه، بعد یهو زندگی شما رو سورپرایز میکنه و یه برنامه دیگه برای شما داره. یه فیلم جدید داره میاد به نام All That She Wants با بازی انی مورفی که در نقش اما بازی میکنه. اما خانم یک رقصنده حرفه‌ای پر انرژی و سرزنده توی حالا 30 سالگی زندگیشه، ولی به ظاهر به نظر میاد با اینکه این همه زحمت کشیده و تونسته یک رقصنده حرفه‌ای باشه، سالیان سال کار کرده، تنها آخرین کاری که گیرش میاد بتونه در یکی از این تبلیغاتی با لباس بابا نوئل جلوی دوربین بره که اصلا خوشحال نیست از این کاری که داره انجام میده، و بعدش هم از اون کارش برمیگرده خونه تو رابطه 10 ساله با دوست پسری که آدم رو کنترل میکنه، مدام با حرفاش اونو کوچیک میکنه. خلاصه اما با خودش میگیره دیگه بسه، الان دیگه من با یه کاری کنم، نه این کاروبارو میخوام، نه این زندگی 10 ساله با یه رابطه تاکسیک میخوام. خلاصه تصمیم میگیره که زندگیشو کلن عوض کنه. بعد از 10 سال برای اولین بار دوباره سینگل میشه و نه فقط رابطهش، حتی تصمیم میگیره که کارش رو عوض کنه و دنبال یه مسیر دیگه ای باشه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ساموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با همتایان خود در کویت و قطر درباره تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای گفتگو کردند. ساموش عبدالله در تماس‌های تلفنی جداگانه تحولات کلی منطقه و وضعیت خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. ایشان همچنین راه‌های تحکیم روابط با تک تک کشورهای حوزه خلیج را بررسی و بر روابط ریشه‌دار با آنها تاکید کردند. شرکت میرال توسعه دهنده پیشرو مقاصد و تجربیات فراگیر در ابوظبی طی 5 سال آینده بیش از 12 میلیارد درهم در پروژه‌های توسعه‌ای و طرح‌های ارتقای امکانات در جزیره یا سرمایه گذاری خواهد کرد. این سرمایه گذاری شامل توسعه پارک‌های موضوعی و جاذبه‌های فعلی، معرفی وسایل بازی و تجربیات جدید و افزودن واحدهای اقامتی، هتل‌های بیشتر خواهد بود و جایگاه جزیره یاس را به عنوان مقصد پیشرو و جهانی تقویت خواهد کرد. به گفته میرال، این سرمایه گذاری که مستقل از پروژه دیزنی است، در راستای حمایت از استراتژی گردشگری 2030 ابوظبی انجام می‌شود. در خبرهای بین المللی، اوکراین اعلام کرده است که آماده حمایت از طرح ایالات متحده برای توقف حملات به تأسیسات انرژی در روسیه و اوکراین است، اما تنها در صورتی که روسیه در پایان دادن به جنگ جدی باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف هنوز به پایبندی مسکو به چنین توافقی اعتماد ندارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دو طرف توافق کردند که حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر را متوقف کنند. در خبرهای ورزشی، داوران VAR لیگ برتر که در جریان دربی یک شنبه با پذیرش گل منچستر سیتی مرتکب اشتباه شدند، برای قضاوت در بازی‌های آخرین هفته انتخاب نشدند. مات دونهو و کمک داور او بلیک آنتروبوس گل ایرلینگ هالند را صحیح اعلام کردند و این در حالی بود که به نظر می‌رسید انزو فرناندز در موقعیت آفساید در جریان بازی دخالت داشته است. نهاد داوری از آن کرده است که دونهو بعد از مایکل الیور داور وسط درخواست می‌کرد تا صحنه را در مانیتور کنار زمین بازبینی کند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
2: رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: صبح شما با هنان.
3: اما به مناسبت مید آتم فستیوال یا همون جشن نیمه پاییز چین، گروه چاینا نشنال پیکینگ اپرا قراره بیان به امارات و روی صحنه برن و این نمایش اسمش هست A Moment to Remember. این اجرا فرصتی برای آشنایی با پیکینگ اپرا هستش که یکی از معروفترین و قدیمیترین هنرهای نمایش چین هستش. این نمایش تقریبا بیشتر از 200 سال هستش که این سنتشون هست، این نمایش وجود داره، اما شکل امروزی خورده تغییر کرده که از اواخر قرن 18 میلادی شروع میشه. از مناطق مختلف چین برای اجرای این جشن میان برای امپراتور چین چینگ لانگ و جینگ جینگ زیاد دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
4: Fresh
1: Music.

کارم، میدونی بهت مریضم، میدونی بهت دوچارم، چطوری دور بشم از تو، دلم پیش تو گیره، هر جای

0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه درد می شوم، قول میدم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که

0: 라디오 쇼마 with 맥간 화이 쇼마 خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مراسم تشییع نظامی برای سرگرد عبدالله شمس المنهالی و استوار سعید عبدالله شمسی برگزار شد. این دو نیروی نظامی اماراتی روز دوشنبه حین انجام یک مأموریت آموزشی در داخل کشور به شهادت رسیدند. مقامات ارشد وزارت دفاع و افسران نظامی به همراه خانواده‌ها و بستگان این شهدا در این مراسم حضور داشتند. و امارات متحده عربی ابتکار عمل جدیدی را برای کمک به کارخانه ها جهت به کارگیری فناوری های پیشرفته و افزایش توان رقابتی آنها آغاز کرده است. طرح کارخانه پیشرو امارات برنامه های فناوری صنعتی این کشور را در قالب یک پلتفرم واحد گرد هم می آورد. وزارت صنعت و فناوری های پیشرفته امارات هم اعلام کرده است که این ابتکار به تولید کنندگان کمک می کند تا با تغییرات سازگار شده و عملکرد خود را بهبود بخشند. این طرح همچنین کارخانه ها را به کارشناسان فناوری، برنامه های آموزشی و حمایتی و فرصت های تامین مالی متصل خواهد کرد. در خبرهای هنری گزارش ها که از آن است که نام مکلمور از ادامه تور کنسرت های اچیرن در آمریکا حذف شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که او جمعه گذشته در جریان اجرای در نیوجرسی با بیان فری پالستاین خبرساز شد. گفته می شود که سالن های میزبان در آمریکا اعلام کرده بودند که اجازه حضور خواننده آهنگ دریفت شاپ را برای برگزاری کنسرت های اچیرن نخواهند. در خبرهای ورزشی تیم شباب الاهلی امارات رقابت‌های خود در لیگ نخبگان آسیا را با پیروزی 1-0 در مقابل تیم تراکتور در ورزشگاه راشد دبی آغاز کرد. در همین حال تیم القادسی عربستان در شهر دمام با نتیجه 2-1 تیم الوصل امارات را شکست داد. این پیروزی نخستین 3 امتیاز این رقابت‌ها را برای القادسیه به ارمغان آورد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: کافه شما
3: کافه شما
4: کافه شما

0: سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام،
1: چطوری شبنم؟
0: من خیلی خوب، تو چطوری؟
1: منم عالی، خب مگه میشه بد باشیم؟ تو کافه شما باشیم همیشه خوبیم با
0: من. بله. خب ببین، من امروز 6:30 صبح از خواب پا شدم کیان و 7 از خونه رفتم بیرون. بله، به دلیل اینکه
1: 6:30 صبح
0: آره، بعد دخترم میبردم مدرسه و خب همیشه در حال باباش میبردن، امروز من باید میبردمش مدرسه. و بعد از 7 که رفت مدرسه، من رفتم کلی کار کردم، خرید کردم، اومدم خونه، دوباره آماده شدم.
1: پس الان وسط روزه برای شما.
0: آره، یعنی انقدر کار کردم. چقدر خوب آدم صبح زود بیدار شه.
1: خیلی حس خوبیه.
0: تو هم صبح زود بیدار شو از فردا. میخوای از فردا رأس 6:30 که پا شدم یه تک زنگ به تو بزنم بیدارت کنم؟
1: من شماره شما رو بلاک میکنم.
0: دوستان ببینید، آخه این رسمشه، یک همکار آدم مثل ایشون داشته باشه، اصلا نیازی به دوست و دشمن و هیچ دیگه نه.
1: آخه چرا ساعت 6:30 صبح بیدار شم؟
0: چون من بیدار میشم، تو هم باید، همه باید 6:30 صبح از فردا بیدار شن، اصلا اینطوری نمیشه. ولی خب بله، به هر حال واقعا صبح زود پا شدن یه مزایایی داره،
1: خیلی
0: و یه معایبی هم داره. معایبش اینه که آدم وسط روز یه ذره دلش میخواد یه درازی بکشه، یه نیم ساعتی، یه خستگی در کنه.
1: آره. ولی بگم هوا بهتر شد، یعنی هوا خنک شد، من همین کارو میکنم. یعنی 6:30 هفته
0: زرنگی الان بعد این کارو بکنی.
1: خب الان دلیلی نداره.
0: آها، بیدار میشه که بری پیاده روی و اینا.
1: آره، میرم. یعنی آره، خب ورزش بکنیم همچین چیزی.
0: ایشالله
1: اینجوری خوبه.
0: آره باشه، بریم جازه برو بشن از ماکان بند.
1: این باشه، یعنی این کارو نمی کنم.
0: دقیقاً.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم، ما یک بخشی داریم که همه شما لابد شنیدید به اسم اتفاقهای عجیب غریب در آشپزخانه شما.
2: بله،
1: و کلی هم خودمون راجع به این قضیه صحبت کردیم، من و کیانه عزیز کلی از اتفاقهای عجیب غریبی که برامون افتاده صحبت کردیم. الان از شما میخوام که برای ما بنویسید کال می، اگر که، یا اینکه تو وایس میتونید اصلا برامون بفرستین دیگه، اگر که وایستون رو میتونید از طریق ARN Play برای ما وایس بفرستین توی مسیج و بگین چه اتفاق عجیب غریبی براتون افتاده، ما اینجا بازگو کنیم. و
2: بله، اگه زنگ بزنن صداشون رو پخش
1: کنیم. آره،
2: دیگه
1: اگر زنگ بزن، یعنی اگر بنویسید کال می در رابطه با اون اتفاقهای عجیب غریب، ما صدای شما رو ضبط میکنیم و بعدش هم پخش میکنیم. بله. و آره، ایشالله اتفاقهای عجیب غریبتون بامزه باشه، در حد مثلا آشپزی که به سوختن آشپزخونه منجر شده باشه نباشه. تو اتفاقهای عجیب غریبی داشتی دیگه؟
2: همه اتفاقهای عجیب غریبم رو گفتم.
1: آره،
2: دیگه
1: گفتی. ما بعد از خاله تو کمک بگیریم.
2: دقیقا. آره. چه فکر خوبی،
1: چون خاله کیان بسیار آشپز خوب و حرفه‌ای هستن، یعنی یک شف به تمام معنا هستن دیگه، اصلا عالی.
2: آره، اصلا شغلشون همینه دیگه.
1: بله.
2: آره، ولی مطمئنم خیلی اتفاقهای عجیب غریب براشون افتاده.
1: آره،
2: اصلا برای همه فکر کنم، یعنی از هر 10 باری که من رفتم تو آشپزخونه یه اتفاقی برام افتاده.
1: دقیقا.
2: بیشتر.
1: آره، واقعا. آره.
2: برای از هر 2-3 باری که رفتم یه اتفاقی افتاده.
1: آره، و من میخوام حالا امروز از دوستان سوال کنم راجع به لانچ باکس بچه‌ها، که آیا لانچ باکسشون رو خیلی هستن بچه های دبیرستانی دارن، سال بالا مثلا دیگه سال 12 و 11 و 12 و اینها، اگر لانچ باکس میبرن مدرسه، میخوام اینم خودشون لانچ باکسشون رو درست میکنن یا پدر مادرها شما براشون درست میکنید؟
2: من شک میکنم خودشون.
1: سوالیه که خیلی وقت ذهن منو مشغول کرده. شما چی کار میکردین تا سال آخر؟ خود مامان درست میکرد لانچ باکس؟
2: ببین، من فکر کنم کلاس 12 بود، من که مدرسه همون 13 تا، یعنی تا 13 بود، 12 و 13 فکر کنم اصلا لانچ میبردیم. معمولا میرفتم از کافتریای مدرسه یه چیزی میگرفتم.
1: حالا شانا اینا کافتریا دارن، ما کارتشو اول پر کردیم،
2: من از همون کافتریا میگرفتم.
1: آره، ولی نمیدونم جمعیت زیاد شده، آشپزه کمتر درست میکنه، این هر دفعه میرسه اون جلو میگن تموم شده غذا. آره، البته مدرسه هم ایمیل زد و گفت که ما سیستمو داریم تغییر میدیم یه ذره غذاها. آره، بخشید که تموم میشه، به بچه شما نمیرسه. ولی خب ما براش ساندویچ همینطوری میذاشتیم خودمون.
2: دل به تو بستم از مرتضی، تقدیم به شما. اینم از اون آهنگاست.
1: آره، این از اون آهنگای خاطره سازه. اگه این آهنگا تو مهمونی ها پخش نمیشد،
2: چی پخش میشد؟
1: کی اون وسط قیر میداد؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. تاپ هیتس این ساعت از مسیح و آرش ای پی به اسم گندم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: دوبای سات یه شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز رو به صورت یکپارچه به مشتریان ارائه میده. اطلاعات بیشتر dubaisat.ae و یا شماره سات 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن، رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه DIFC به سمت شارجه ترافیک سنگینی میبینم. خیابون الخیل هم خیلی شلوغه، مخصوصاً به سمت بیزنس بی از الغوز 3 تصادف شده و ترافیک سنگین اونجا هست. نزدیک دوبای هیلز هم کمی ترافیک میبینم و نزدیک JVC جمر ویلیج سرکل هم شلوغی هست. خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک دوبای سیلیکون اویسیس و اینترنشنال سیتی هم یه تصادف شده به سمت شارجه، مسیر به سمت شارجه هم شلوغ هستن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
2: آهنگ فرش این ساعت نمیره یادم از محسن ابراهیم زاده. میشنویم.

من که جز دستای تو راه فراری ندارم، یه دیوونه که اصلا کار به جایی ندارم.

دیدم پشت تو رو اومدم، تو رو نفس کشیدم، من میترسیدم ولی به خاطرت پریدم.

0: سلام دوباره. سلام امیدوارم خوب باشید.
1: جای شنونده ها خالیه.
0: چه پیغامایی برامون اومده؟ بریم از اول بخونیم. از پایین ترین پیغام ها.
1: نگفتی چرا شب نه؟ گفتم جای شنونده خالی.
0: آها چرا؟
1: برای اینکه داشتی چه آوازی میخوندی.
0: آره من هدفون گذاشتم تو گوشم با آخر آهنگ شادمهر عقیلی داشتم همخونی میکردم.
1: بله.
0: احمد عزیز گفته که اونهایی که مثل حالا دختر من که گفتم که مدرسه شون کانتین داره و میتونن از اونجا غذا بگیرن، گفته میتونن 7:30 صبح که میرن پول رو به کانتین بدن و بوک کنن. ولی من فکر نمی‌کنم مال اینا اینجوری. آره مال اینا اینطوری نیست، چون اصلا ما یه کارت گرفتیم مثلا تو اون کارت چه می‌دونم مثلا 500 درهم ریختیم که حالا هر دفعه میره بعد خالی شد دوباره. یعنی اینطوری نیست که روز به روز بخواد پول بده. ولی میپرسم.
1: آره اگه اینجوری باشه خیلی خوبه.
0: ولی زمان شما اینطوری نبود که
1: زمان ما اصلا کارت هم نبود، ما کش فقط.
0: فقط. آره فاطمه عزیز، دو تا فاطمه پیغام دادن. یه فاطمه رو اول بخونیم بعد بریم سراغ اون. فاطمه گفته که سلام و روز بخیر. گفته لانچ باکس بچه‌ها رو ما خودمون میذاریم، دوستانشون هم همینطوری هستن، حتی تو دبیرستان. فاطمه جان نمیدونم بچه شما چند ساله.
1: خیلی سالم‌تره.
0: نه لانچ باکسش خودش بچینه بهتره یاد بگیره.
1: منظورم اینه که یعنی از خونه غذا ببرین تا اینکه تو مدرسه غذا بگیرین.
0: اون که آره، حالا ببین آخه یه وقتی هست واقعا آدم سخته دیگه، یه روز دو روز نیست، به هر حال چند ماه هر روز تو بخوای یه وقت هست آدم نمیدونه دیگه چی درست کنه. بعد میگه خب اونجا بالاخره یه چیزی آماده است، همه بچه‌ها دارن میل میکنن، بچه‌م هم از همونجا میل بکنه. فاطمه عزیز، اون یکی فاطمه که برامون یه عکس فرستاده از 3 کوچولو نازنازی
1: شیرینی هم هست.
0: آره واقعا ببینم یارا، میلان، رایان، احساس میکنم هر سه تا بچه خودتون سه قلو دارین. فاطمه جان
1: چه اسمای خوشگلی هم خیلی.
0: یارا که دختر، میلان و رایان پسرن و توی عکس نشون داده میشه که هر سه تا هم سنن. اگه سه قلو دارین دمتون گرم، حالا به من توضیح بدین لطفا. بله اون یکی فاطمه دوباره گفته که من 5 هر روز بیدار میشم چون اتوبوس مدرسه دخترم 6 میاد. چقدر زود. شما پس دیگه جز اون 5 ها هستین. یه باشگاه 5 هست، یه کتابه.
1: جدی؟
0: بله کتاب باشگاه 5 که میگه اونایی که موفقن 5 از خواب پا میشن. شیک.
1: از یوسف زمانی.
0: آره
1: تقدیم به شما.
0: حالا به نظر تو واقعا اونایی که موفقا 5 پا میشن
1: سخته؟ آخه نمیدونم.
0: فاطمه گفته نه بچه های همسایه.
1: آخه
0: ترسیدم به خدا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ مرداب رو میشنویم با صدای رضا صادقی، تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما داشتم راجع به در واقع خبرهای یه پیغامم اومد، بخونیم پیغامو.
1: بله بخونیم حتما.
0: آره، فاطمه عزیز گفته که ما زمان مدرسه خودمون که باید زود بیدار میشدیم، الان هم باید زود بیدار شیم. فاطمه جان آره به خدا، این میشه چی؟ درد مشترک. کی پس ما میتونیم برای خودمون زندگی کنیم؟ هیچ وقت. اما خدا رو شکر، خدا رو شکر که وجود بچه‌ها واقعا پر از خیر و برکته. اینا رو گفتم که علی آقا نترسه، چون که گفته بحث رو عوض کنید، از سختیاش نگین، تو راهی داریم. بله آخه. ما رو نترسونید، نه خیر نمیترسونیم علی عزیز، و ایشالله که بچه سلامت باشه و به خوبی به دنیا بیاد، چون لذتش رو ببرید. البته ما هم همینطور، هر نوزادی که به دنیا میاد پر از انرژی های مثبت، پر از خیر و برکت و اتفاقای خوبه. واقعا ایشالله که همش از این خبرهای خوب باشه، ما خوشحال بشیم. اما راجع به فیلم میخواستم براتون صحبت کنم، یک کمدی ترسناک به اسم ویدوز بی که 14 تا جایزه گرفته در امی.
1: حالا امی هم
0: جوایز امی که بله بفرمایید.
1: می‌خواستم بپرسم امی و اسکار فرقشون دقیقاً چیه؟
0: ببین به هر حال اسکار که خب بیشتر نامبر وان دنیاست دیگه توی فستیوال‌های فیلم، ولی امی هم بیشتر به محصولات تلویزیونی می‌پردازه.
1: مثلا سریال و اینا.
0: آره سریال، آره دیگه، محصولات مثلا مال اپل تی وی و این چیزا. یعنی این سبک از سریال‌ها اینطوری.
1: خب پس یعنی دقیقاً یکی نیستن، فرق
0: نه میکن. خب اسکار بیشتر فیلم‌های سینمایی، یعنی اصلا کلا فیلم‌های سینماییه توی حالا ژانرهای مختلف، مستند و کمدی، همه
1: چه چیزایی یاد میگیرم تو کافه.
0: ببین
1: شما.
0: ببین چقدر بچه‌ها، من دارم به این کیان چیز یاد میدم آخه، ولی کیان فقط داره به من فوتبالی یاد میده. آره خلاصه که کلی جایزه گرفته این فیلم، و مراسم امی برندگان خودش رو اعلام کرد و سخنرانی های بسیار خوبی هم در نهایت انجام شد. و میگم جایزه امی جز جایزه های بسیار بزرگ در دنیا، و خب بسیار خوبه، اتفاق بسیار خوبی هستش.
1: دقیقاً، و خیلی حرفا داریم در مورد امی، برای که خب دیروز برنامه‌شون تموم شد.
0: بله صحبت بیشتر داریم. صحبت میکنیم حتماً.
1: حتماً.
0: اما رسیدیم به آهنگ گلدمون، چشم چرون از اهدیه رو بشم. چه کار زشتی، ولی خب باشه نداره، میشنویم. بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم، با شما خواهیم بود. همیشه جاودان 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ساموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با همتایان خود در کویت و قطر درباره تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای گفتگو کردند. ساموش عبدالله در تماس‌های تلفنی جداگانه تحولات کلی منطقه و وضعیت خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. ایشان همچنین راه‌های تحکیم روابط با تک تک کشورهای حوزه خلیج را بررسی و بر روابط ریشه‌دار با آنها تاکید کردند. شرکت میرال، توسعه دهنده پیشرو مقاصد و تجربیات فراگیر در ابوظبی، طی 5 سال آینده بیش از 12 میلیارد درهم در پروژه‌های توسعه‌ای و طرح‌های ارتقای امکانات در جزیره یا سرمایه گذاری خواهد کرد. این سرمایه گذاری شامل توسعه پارک‌های موضوعی و جاذبه‌های فعلی، معرفی وسایل بازی و تجربیات جدید و افزودن واحدهای اقامتی، هتل‌های بیشتر خواهد بود و جایگاه جزیره یاس را به عنوان مقصد پیشرو و جهانی تقویت خواهد کرد. به گفته میرال، این سرمایه گذاری که مستقل از پروژه دیزنی است، در راستای حمایت از استراتژی گردشگری 2030 ابوظبی انجام می‌شود. در خبرهای بین المللی، اوکراین اعلام کرده است که آماده حمایت از طرح ایالات متحده برای توقف حملات به تأسیسات انرژی در روسیه و اوکراین است، اما تنها در صورتی که روسیه در پایان دادن به جنگ جدی باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف هنوز به پایبندی مسکو به چنین توافقی اعتماد ندارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دو طرف توافق کردند که حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر را متوقف کنند. در خبرهای ورزشی، داوران VAR لیگ برتر که در جریان دربی یک شنبه با پذیرش گل منچستر سیتی مرتکب اشتباه شدند، برای قضاوت در بازی‌های آخرین هفته انتخاب نشدند. مات دونهو و کمک داور او بلیک آنتروبوس گل ایرلینگ هالند را صحیح اعلام کردند و این در حالی بود که به نظر می‌رسید انزو فرناندز در موقعیت آفساید در جریان بازی دخالت داشته است. نهاد داوری اذعان کرده است که دونهو بعد از مایکل الیور داور وسط درخواست می‌کرد تا صحنه را در مانیتور کنار زمین بازبینی کند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: کافه شما.
3: کافه شما.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. رفته بودم تو بحر آهنگ و داشتم با آهنگ میگم برو، میگم بیا، هر جوری بگم میگی نمیشه، حال میکردم واسه خودم. خب بله. کیا چه خبره؟ خوبی؟
1: مرسی مرسی. آره الان صدای لیلا فروهر رو شنیدیم. اینم از اون آهنگ هاست. ببین بعضی از این آهنگ ها اصلا اکسپایری نداره، تموم نمیشن
0: هاست و کلی خاطره پشتش.
1: دقیقاً همینطور، مثل آهنگ وعده لیلا فروهر. آره، که الان با هم شنیدیم. دقیقاً. که شما هم خیلی خوشگل خوندین.
0: کم کم دیگه من دارم واسه خودم خواننده میشم. خب 93.4 شنونده رادیو شما هستید و برنامه کافه شما. خوشحالم که در این سه شنبه دقیقاً وسط ماه سپتامبر در خدمت شما هستم.
1: نصف سپتامبر هم رفت.
0: سپتامبر و خوشحالیم که با کیانه عزیز در خدمتتون هستیم. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید، در ادامه هم همینطور به خوبی و خوشی بگذرونید. از امروز اجلاس عرب مدیا سامت بله. گفتم این وقت نکنه اشتباه بگم.
1: دیگه شروع
0: بله
1: میشه.
0: شروع شد.
1: بله.
0: و برای تمامی کسانی که کارشون به هر حال به مدیا مربوطه، خیلی خوبه که حتما یه سر بزنید. 15 هم 16 هم 17 هم، تا 17 هم هستش در ورلد ترید سنتر و حتما سر بزنید. به نظرم اتفاق خوبی میفته و میتونید کلی کانکشن های خوب پیدا بکنید. اگه بودی از مهدی جهانی تقدیم به شما.
2: اگه بودی حال و روزم با الانم خیلی فرق داشت، غم تو از دل من اینجوری زندونی نمی ساخت. افتادم این گوشه دنیا تک و تن و دلم تک، تو که نیستی چی قشنگه توی این دنیای بی

من هر جوری دوست داشتی تو تا کن، اصلا راه تو از راه من خسته جدا کن. تو که بد جوری این دیوونه رو کردی اسیرش، فقط دیدن تو از من دیوونه نگیرش. من

0: خب بله، برگشتیم. اما از ساعت قبل داشتیم راجع به بچه ها صحبت میکنیم. فاطمه عزیز گفته بچه ها برکت زندگی هن. بله واقعا، گفته که دوستم دو ماه دیگه نینیش به دنیا میاد، بی صبرانه منتظریم. آخه ایشالله که سلامت باشه. یحیای عزیزم گفته که آهنگ عهدیه که ساعت قبل گذاشته بودیم که اسم آهنگ بود چشترون، گفته عهدیه تو آهنگش میگه من باباشو در میارم، اگه باباش زندان باشه چی بازم میتونه. خب مرسی. بله بفرمایید.
1: بعضی از این شعرها خیلی خوشگل نوشته شده.
0: خیلی بله، بخصوص این آهنگای خیلی قدیمی خیلی باحالن. بله
1: دقیقاً. خب فوتبال دیروز لیگ برتر انگلیس به پایان رسید، یعنی چهارمین دوره بازیاش به پایان رسیدن. در مورد نتیجه هاش صحبت کردیم، ولی خب دیروز بازی آخری بود دیشب و در مورد اون بازی صحبت نکرد، فقط گفتیم که این بازی هست و به پایان رسید. بازی لیدز یونایتد با نیوکاسل بود، بازی که خیلی پیش بینی میکردن که نیوکاسل برنده بشه، بعد از اینکه سرمایه گذاری خیلی سنگینی داشتین تیم و واقعا تیمشو دوباره ساخت یه جورایی. نیوکاسل 4-1 باخت متاسفانه.
0: درسته.
1: خوشبختانه برای طرفدارای لیدز، ولی متاسفانه برای طرفدارای نیوکاسل. آره، ولی یه گل به خودی زده بودن و اولین گلی گل به خودی بود که مایلی زده بود در دقیقه 32 و بعد دیگه گل‌ها از اونجا دیگه ادامه داشتن. در دقیقه 34 یه گل دیگه خوردن، 45 در نیمه اول، یعنی آخر نیمه اول یه گل دیگه خوردن، کالورت لوئن این گل زد و اوکافور هم در دقیقه 59 یه گل دیگه زد که بازی 4-0 بشه و دیگه آخر بازی توره تونست یه گل بزنه که نتیجه رو بکنه 4-1. ولی بازی پرگلی بود. اصلا عجیبه، امسال لیگ برتر انگلیس بیشتر بازی پرگلن، یعنی خیلی کم میبینیم نتیجه‌ای که کمتر از 3 تا گل زده باشن.
0: درسته. آره. مرسی.
1: همه خیلی جذاب‌تر شده لیگ.
0: بریم سراغ هلن.
1: بریم.
0: و آهنگ
1: دلواپست میشم
0: تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: تاپ هیتس این ساعت با صدای شهاب تیام آهنگ تموم جونم رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com زمان رو به پایان است فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه ترافیکشون یه ذره بیشتر شده روی خیابونه شیخ زاید نزدیک منطقه امریت هیلز به سمت شارجه کمی ترافیک میبینم، ولی نزدیکتر به DIFC دوتا تصادف شده و ترافیک خیلی سنگینی میبینم به سمت شارجه. خیابونه عودمتا نزدیک جداف یه ذره شلوغه و خیابونه الخیل از منطقه الغوص به سمت بیزنس بی یه تصادف شده و ترافیک سنگینی میبینم. نزدیک دبی هیلز هم یه ذره شلوغی هست. مسیر به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین.
4: خب آهنگ فرش این ساعت از روزبه نعمت‌اللهی به اسم گل سنگ تقدیم به شما.

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. صدای ناصر زین‌علی رو میشنویم، آهنگ نوازش تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. بیگانه از سینا سرلک میشنویم با هم.

0: سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. خب از ورزش بگیم،
1: بعد باز برگشتیم و ما خواهیم در مورد فوتبال یه ذره بیشتر صحبت کنیم. دوباره لیگ نخبگان آسیا شروع شد، دیروز اولین بازی ها بود یا اولین دوره بازی ها، هنوز هم به پایان نرسید البته، تا فردا بعد از ظهر این بازی ها ادامه دارن، ولی دیروز چند تا بازی دیدنی بود. الشمال با الاتحاد بازی داشتن، این بازی 1-1 تموم شد. یه بازی توی دبی بود، بازی شباب الاهلی دبی با تراکتور که 1-0 شباب الاهلی برنده شد. القدسیه با الوصل هم بازی داشتن که 2-1 القدسیه برنده شد. الاهلی و پاختاخور
0: تیم مال کجا؟
1: ازبکستان.
0: اسم سختی.
1: اسم سختیه. پاختاخور بازیشون 1-1 مساوی شد و بازی آخر بین استقلال و الصد بود که استقلال 3-0 برنده شد.
0: بله.
1: آره، ولی بازی‌ها واقعا دیدن داشتن، استاندارد بازی‌ها داره میاد بالاتر.
0: جدی؟
1: آره. پیشنهاد می‌کنم که اگه می‌خواید فقط بعضی از بازی‌های باشگاهی رو ببینین، کلن چمپینز لیگ دیدن داره، چه مال اروپا باشه چه مال آسیا، حتما پیشنهاد میکنم اگه میخواین یعنی شروع کنید فوتبال دیدن رو، از اونجا شروع کنید، بعد برید به سمت لیگ برتر انگلیس و دیگه این در باز میشه دیگه. همه بازی ها رو میخواین ببینید.
0: درسته. مرسی ازت کیان جان. بریم با هم دیگه یارتوی رو بشنویم از امیر عظیمی، تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: نوبت رسید به فرزاد فرزین، آهنگ نفس رو با هم میشنویم.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، سه‌شنبه‌تون تا این لحظه از روز به خیر خوشی گذشته باشه. دیگه حتما همه بچه‌ها رو برداشتین، از دم مدرسه ها دارین برمیگردین به سمت خونه. بله، عکس آقا فرهاد عزیز رو هم داریم می‌بینیم با دختر گلشون. امروز فکر کنم دخترتون کلاس ورزش داشته، درسته؟ دختر منم کلاس ورزش داشته،
1: لباس پی ای این آره بهش میگن پی ای فیزیکال ادوکیشن.
0: بله بله بله. هم گفته سلام ظهر بخیر. فرهاد نوشته که گفته که پایت روی کلاج و چشمت به چراغ است، از دست ترافیک دلت پر زداغ است. عجب آهنگ، چی شعر قشنگی.
1: ها زداغ گفتین؟
0: آره پر زداغ، یعنی خیلی ناراحتی. آره پر از داغ، ولی پر زداغ است. خیلی قشنگه ها، اینو یادداشت کنیم گاهی بخونیم. آره
1: آره خوشگل بود.
0: از فردا من آقا فرهادی شعر رو میخونم. پایت روی کلاج و چشمت به چراغ است، از دست ترافیک دلت پر زداغ است. محمد عزیز گفته سلام علیکم، حال شما چطوره؟
1: سلام.
0: محسن عزیزم پیغام داده آخه تولد دارن. به به، بعد آهنگ تولد چون بخون پیغامو.
1: بله نوشتن که سلام، امروز تولد تحت‌تغاری خونمون، داداش کوچیکم محمد رضا هست.
0: اصلا تحت‌تغاری‌ها خیلی باحالن.
1: شما تحت‌تغاری؟
0: آره دیگه، من تحت‌تغاری‌ام.
1: خب امروز 26 سالش شده.
0: اوه ماشاءالله، ماشاءالله.
1: همسنیم، همسنیم.
0: آره عزیزم. خب
1: تولدش رو تبریک بگیم و بهش بگیم بهت چی قول دادم؟ با هم
0: میسازیمش. بهت قول دادم که با هم میسازیمش. ایشالله ایشالله که
1: مبارک باشه.
0: در کنار هم همیشه محسن عزیز شاد باشید، سلامت باشید و به همه آرزوهاتون برسید. پس ما باید تولد شما رو، تولد برادر شما رو خیلی تبریک بگیم. خیلی خیلی مبارک باشه تولد محمد رضای عزیز.

0: تولدش مبارک.
1: تولدش مبارک.
2: خیلی مبارک باشه.
0: تو هم 26 سالته، اونم 26 سالشه.
2: چه سن خوبی، چه سن خوبی.
0: تو هم ناراحت نباش، با هم میسازیمش. خب دوستان عزیزم، ما به بخش آهنگای گلدمونم رسیدیم. همینجوری خدافظی بکنیم، بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما خواهیم بود.

0: بک تو سکول ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکچرز. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در ابوظبی فرایند دریافت و تایید گواهینامه‌های فوت و تولد بسیار آسان‌تر و سریع‌تر شده است. بدین ترتیب اکنون می‌توان این خدمات را در طی یک مرحله به صورت شبانه روزی از طریق پلتفرم یکپارچه خدمات تم انجام داد. این سامانه جدید که حاصل همکاری میان وزارت امور خارجه و اداره بهداشت ابوظبی است، موجب تسهیل این فرایند، کاهش زمان و افزایش کارایان شده است. و مدیرعامل شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز آنتونالدو نوز تایید کرده است که ارائه کلاس پریمیوم اکونومی در برنامه این شرکت قرار ندارد. آقای نوز در گفتگوی اختصاصی با برنامه صبحگاهی دبی آی در این رابطه گفت: اگرچه پریمیوم اکونومی ایده خوبی است، اما اتحاد ایرویز به دلیل تنوع ناوگان هواپیمایی خود قصد ندارد این کلاس پروازی را ارائه دهد. به تاکید کرد که اتحاد همچنان تمرکز خود را در ارائه تجربه در سطح فرست کلاس به مسافرینش قرار داده است، حتی با وجود رقابت موجود در بازار.
2: I don't want to launch a product that I cannot keep on my promise. I cannot put premium economy in a narrow body. So imagine you're a customer, you're in Paris and you're buying a ticket to Phuket or to Riyadh, or in New York and you buy a ticket to Riyadh. So you buy premium economy in the long haul and then in the short haul you get economy. I don't want to be in that position.
1: در خبرهای بین المللی، مایکروسافت روز دوشنبه پیشنویس 37 صفحه منشور اخلاقی هوش مصنوعی انسان محور را منتشر کرد تا اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی آینده تحت کنترل انسان باقی می‌ماند. این شرکت اعلام کرد که در 6 هفته آینده بازخوردهای دریافتی درباره این پیشنویس را مد نظر قرار خواهد داد. این بازخوردها در نسخه اصلاح شده که پیش از پایان سال منتشر می‌شود، اعمال خواهند شد و مسیر توسعه مدل هوش مصنوعی مایکروسافت را تعیین خواهند کرد. در خبرهای ورزشی، گیورگی ماماردشویلی امشب در چارچوب جام اتحادیه انگلستان در بازی لیورپول در مقابل تاتنهام در آنفیلد درون دروازه لیورپول قرار خواهد گرفت. این بازیکن گرجستانی پس از 5 بازی نیمکت نشینی و جایگزینی آلیسن بکر اولین بازی خود در این فصل را انجام می‌دهد. آندونی رویلا سرمربی لیورپول در این باره چنین میگوید:
3: رید جورجی وری هایلی آی نو هیم فرام هیز ایرز آلسو این اسپین وی تراید تو ساین هیم فور بورموث بیفور فور آی کیم هیر اند فور می هیز ا وری گود کیپر اند هیز گونا استارت.
1: و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: به به، سلام علیکم، احوال شما چطوره؟
1: واقعا به به،
0: آره واقعا چسبید نه؟
1: خیلی چسبید.
0: بله،
1: ایشالله
0: که به دوستان عزیز شنوندگان بسیار خوبمون هم خیلی خیلی چسبیده باشه، همونطوری که الان در راه مدرسه به خونه هستن خیلی ها، یا خیلی هم دارن بالاخره شاید از سر کار برمیگردن یا میرن سر کار نمیدونم، ولی بالاخره پشت فرمونن، ایشالله که بهشون این آهنگ آقای صدا چسبیده باشه.
1: آهنگ تحمل کن.
0: آره واقعا.
1: آهنگساز این کارم سیاوش قمشه هستن.
0: به به به،
1: واقعا چه ترکیبی، شاعر ایرج جنتی عطایی.
0: به به، این ترکیب برنده است.
1: واقعا
0: مثل من و تو که با هم دیگه ترکیب برنده ایم. تمام شد و رفت.
1: تمام.
0: خودمون از خودمون زن تعریف کنیم. بله، امیر رضا عزیز.
1: شما تعریف کردید، من قبول کردم.
0: آره،
1: امیر رضا عزیز عکس فرمون فرستادن، سلفی دیانا خانومه.
0: ویانا عزیز بزرگ شده. ببین ما با این عکسای بچه‌ها داریم هر لحظه، یعنی عکس‌ها رو نگاه می‌کنیم همینطوری می‌بینیم مثلا ایشون چه بزرگ شد، همین دو سال پیش کوچولو بود، الان ماشاءالله بزرگ شده و چقدر شبیه باباش شده.
1: آره.
0: خیلی تو عکس شبیه بابا شده.
1: ماشاءالله.
0: آره ماشاءالله واقعا، و امیدوارم که خوب باشید همه شما عزیزان و سلامت. یادتون باشه که در واقع اپلیکیشن ARN Play که اپلیکیشن رادیو هست آپدیت شده، شما میتونید وایس بذارید برامون، اگر که سخته براتون که تایپ کنید وایس هم میتونید بذارید و خیلی هم عالی میشه، صدای شما عزیزان رو هم میشنویم. در ضمن این که ما یک بخشی داریم که اتفاقهای عجیب غریب در آشپزخانه شماست، که قراره که هر روز یه اتفاق عجیب غریب رو از زبان شما بشنویم، یا میتونید حالا خاطراتون رو تو وایس تعریف کنید یا بنویسید، یا اگر خیلی خاطراتون بامزه است کال می رو بنویسید ما زنگ بزنیم صدای شما رو ضبط کنیم.
1: آره خیلی اونجوری که خیلی بهتره.
0: دقیقاً.
1: مغرور و عاشق از پازل بند با هم میشنویم.

0: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
1: بله، اتفاقای عجیب غریب تو آشپزخونه شما چی بوده دوستان؟ لطفا برامون پیغام بدید ببینیم چی بوده. اما الان میخواییم راجع به یه اتفاق بامزه صحبت کنیم.
2: خیلی هم بامزه،
1: خیلی بامزه. که برای خاله کیان افتاده. خاله کیان یکی از شفهای بین‌المللی و بسیار معروف هستن. ایشون همه جای دنیا هم کار کردن. حالا خاطره رو خودت تعریف کن.
2: آره، خاطرش اتفاقا خیلی باحال بود. الان بهش زنگ زدم، داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، گفتم راستی خاله این یعنی یه بخش داریم اتفاقای عجیب غریبی که یعنی تو آشپزخونه براتون پیش اومده. بعد یکی بهم گفت که اصلا نمیدونستم اصلا همچین چیزی وجود داره. زمانی که توی تایلند کار میکردن، البته سفری رفته بودن، چند روزم کار کردن که یعنی تجربه رو داشته باشن، یه فلفلی تو تایلند دارن که اصلا نباید این فلفل داغ شه. اگه داغ شه خشنگ میسوزونه چش و بینی و اینا.
1: یعنی یه چیزی انگار اینقدر قویه، مثلا گاز ازش بلند میشه.
2: و گفت که آره، یعنی چند روز تو این رستوران کار کرد و اینا. بعد یه پسر جدید اومده بود داشت کار میکرد، خاله بهش گفته بود که اینا این فلفلا رو اصلا نزن به مایتابه، اصلا نخوره. و دیگه گفت 10 دقیقه نکشید دیگه
1: پسر این کارو کرد.
2: آره دقیقاً همین کارو کرد. بعد مشکل کجا بود؟ این بود که جای غذاخوری و آشپزخونه یه جورایی وصل بودن، یعنی دیواری بینش نبود،
1: اوپن کیچن بود.
2: آره دیگه، خلاصه رستوران رو باید خالی میکردن،
1: خالی کردن. از همه خواستن مثلا برن بیرون. بله. ای بابا،
2: آره، اصلا داستانی
1: چه جالب و آره. چقدر یه جورایی بالاخره برای صاحب رستوران اتفاق
2: خیلی بده،
1: جالبی نیست
2: اصلا.
1: من فکر کنم اون پسره رو از تایلند دعوت کنیم بیاد تو برنامه، ببینیم دیگه چه خرابکاریایی کرده.
2: ولی خالم گفت تا بهش گفتم
1: اون این کارو کرد.
2: آره
1: آره، چرا اینطوری میشه؟ یه وقتایی به آدما مثلا میگه این کارو نکنی، بعد سریع همون موقع این کارو انجام میدن. آره، نمیدونم،
2: مثل صحبت دیدی. آره. یعنی این کلمه رو نباید بگه.
1: بله.
2: بعد دیگه میاد سر زبون.
1: خب بریم گل رو بشنویم از شهرام شب‌پره.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای حامد همایون مراقبتم با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونی یه سر شلوغ‌تر شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه الغوز 3 کمی ترافیک هست به سمت شارجه و خیابون الخیل ترافیک سنگین‌تری داره نزدیک منطقه دبی هیلز هم به سمت ابوظبی هم به سمت شارجه و از دبی هیلز ترافیک ادامه داره تا منطقه بیزنس بی چند تا تصادف شده و مسیر رو به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
4: Fresh music. جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت از این بیشتر از یاسین ترکی تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم صدای مجید رضوی رو بشنویم، مثل تو، تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای استاد معین رو میشنویم، با من بمون. تقدیم به شما.

0: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
1: دوباره
2: بله دوباره برگشتیم. میدونی چرا کیان جان؟
1: چرا؟
2: سمیه عزیز، دوست عزیزمون، یه پیغام فرستادم، من دلم نیومد نخونیم، انقدر که بامزه است این خاطرشون، حتما باید بخونیم. من تا قبلش هم بگم که پیغام ابی عزیز رو هم بله خوندیم با هم دیگه.
1: بله سلام سلام.
2: بله امروز همه به عشق و دیگه چی؟ صدای دلنشینه
1: داریوش رو می‌خواستم بشنوم.
2: بله
1: امیدوارم تو لاک باشه.
2: آره،
1: یعنی امیدم به آهنگ گلد این ساعت
2: ان باشه. خب اما دوستان عزیزم، من خاطره سمیه عزیز رو بخونم. گفته که من یه خاطره دارم، تازه وارد یه خونه جدید شده بودیم، پسرم کنسرو لوبیا خیلی دوست داشت، ما خونه نبودیم، برای خودش یه کنسرو میذاره که بجوشه، اما اینجاش قشنگه کیان، اما داره،
1: اما
2: فراموش میکنه، میره داخل اتاقش و یهو میبینه صدای انفجار اومد و بعد فکر میکنه که مثلا از بیرون از تو خیابونه، یهو یادش میاد که نخیر یه چیزی روی گاز گذاشت. صبح بخیر پسر سمیه.
1: یعنی بسته بوده کانسرو لوبیا.
2: آره آره بسته بوده، ولی دیگه خب دیگه انقدر به جوش رسیده که ترکیده. بله و من میتونم تصور کنم سمیه عزیز که اون آشپزخونه و اون پرده های قشنگ سفید و اون کابینت های براق چه بر سرش اومده بود. احتمالا دونه های لوبیا یکی یکی از سقف داشته آویزون میشده و گفته که آره طفلکی بچه‌م کوچیک بوده، تا من برسم خونه خواسته زمین و گاز و اینا رو به مدل خودش تمیز کنه و من اومدم و با هم دیگه تمیز کردیم، کلی هم خاطره ساز شد. خوبه سکته نکردید، والا من بودم قلبم وای میساد، خونه نو، پرده قشنگ، کابینتای تمیز.
1: نه ولی خب خاطره میشه دیگه.
2: بعد اینجاشو گوش کن، گفته خلاصه برای خواهرم تعریف کردیم و اون کلی به ما خندید، احتمالا خواهرشون مسخرهشون هم کرده، گفته بابا شما چه حواس پرتین. بعد دو روز بعدش همین اتفاق برای خواهرش میفته، اما چی بوده؟ تن ماهی بوده.
1: وای
2: اون بده، یعنی بوی تن ماهی بپیچه تو آشپزخونه و این
1: داغ باشه قشنگ، چه بوی
2: چربی اون روغن تن ماهی و همه اینها. اینجاست که میگن کسی رو من نکن. این پیغام یه پیغام مهم داشتا، یعنی ببین درس زندگی، کسی رو من نکنید، سر خودتون میاد. حالا از من واقع. گفتم بود
1: واقع.
2: الان اگه من و کیان بخندیم به این اتفاق، دو روز دیگه خودمون تو آشپزخونه یه گندی میزنیم میایم تعریف،
1: مامانم منو میکشه دیگه تمام.
2: آره امیررضا میگه منم این کارو با کنسرو ذرت کردم تو دوران دانشجویی، به به دو سال پاپکورن میخورده. اما پس ببین همه زخم خورده این کنسروان، اما به نظرم یه مقداری خوبه که حافظه هامونو تقویت کنیم.
1: بله.
2: که اگه گذاشتیم
1: خب
2: چیزی رو رو گاز یادمون نره. خب بریم آهنگ میلاد بابایی رو بشنویم.
1: دیبونم کرد رفت.
2: آخ آخ
1: آخ این بده
2: این بده.

0: خب دوستان عزیزم، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز، در حالی که در همین لحظات پایانی خانم لیلا، حالا نمیدونم لیلا هستن یا لیلا، ولی لیلای عزیز پیغام دادن، وایس گذاشتن. چقدر قشنگه وایس های دوستانو میشنویم.
1: بله.
0: تو رو خدا هی وایس بذارید، صداتون رو میشنویم، مثلا واقعا همچین فرش میشیم، روحمون جلا پیدا میکنه. لیلای عزیز گفته که به دوستانی که خاطره فرستاده بودن و همه هم این کنسروا رو توی در واقع حالا احتمالاً توی آب جوش گذاشتید و رو گاز مثلا خواستید گرم بکنید یا هر چی، گفتن این کار اصلا درستی نیست، به خاطر اینکه یک سری مایکروپلاستیک
1: یعنی توی این کنسروا، آره تو کنسروا که معمولا آلومینیومیان، توش یه لایه پلاستیک هست
0: و این میاد میشینه رو غذا وقتی که داغ میشه. ولی از خیلی سال پیش ما این کارو میکردیم،
1: ولی الان که میدونیم بهتره نکنیم این کارو.
0: آره خلاص، اتفاقا راحت تره که آدم در کنسرو اول وا کنه، بریزه تو یک قابلمه و اون قابلمه رو بذاره، این خیلی راحت تره، چون اون کنسرو هم داغ میشد و اصلا خیلی سخت بود که آدم بخواد مثلا درش بیاره، بعد مثلا بخواد
1: اون قسمتشو فکرشو نکرده بود.
0: آره کار سختی بود. آره من یادم از قدیم. به هر حال مرسی از همه خاطرات خوبی که فرستادین، حتما میتونید برای فردا هم برامون خاطره بفرستین از این اتفاقهای عجیب غریبی که تو آشپزخونتون رخ داده یا رخ میده یا رخ خواهد داد. نه دیگه خواهد داد و نمیتونید بگید. خب سه شنبه زیباتون تا این لحظه چگونه بوده؟ ساعت 3:42 دقیقه بعد از ظهر، امیدوارم که به خوبی و خوشی گذشته باشه و از این به بعد همینطور تا پایان شب لبخند رو لباتون باشه
1: ایشالله.
0: آره دیروزم گفتم ترافیکه بخوای نخوای هست،
1: فقط باید لذت ببریم. آره
0: پس حداقل با لبخند ترافیک رو ادامه بده که یه لذتی هم برده باشه، عضلات صورتت هم قشنگ استراحت بکنی، توی اخ میکنید بعدن اون وقت خیلی بد میشه، چین و چروک میفته رو صورتتون. خب رسیدیم به پایان برنامه.
1: بله برنامه رو فراموش نکنید، برنامه انرژی شما از 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: ولی من میگم اینا رو فراموش کنید، فقط برنامه خودمون رو بشنوید، یعنی فردا ساعت 1 بعد از ظهر 1 تا 4 در خدمتتون هستیم. ایشالله که خوب باشید و سلامت و روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: زمان رو به پایان است، فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
2: سینما فقط یک پرده نمایش نیست، سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: پوینت چهار. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری در گفتگوی تلفنی با آقای ژائو مانوئل لورنسو رئیس جمهور آنگولا صحبت کردند. در این مکالمه تلفنی دو طرف راه تقویت روابط دو جانبه، همکاری و اقدام مشترک به ویژه در زمینهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری و در چارچوب توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع را بررسی کردند. سمو شیخ منصور همچنین در این تماس تلفنی برای اهتمام رئیس دولت امارات، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان در تقویت هرچه بیشتر روابط امارات و آنگولا و گشودن افق‌های تازه برای همکاری‌های بیشتر تاکید کرد. و محدودیت سرعت در یکی از جاده‌های اصلی ابوظبی کاهش یافته است. مرکز ابوظبی موبیلیتی اعلام کرد حداکثر سرعت مجاز در هر دو مسیر خیابان E311 شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کاهش یافته است. این تغییر از دوشنبه 14 سپتامبر اجرایی شده و سرعت مجاز از 120 کیلومتر در ساعت به 100 کیلومتر در ساعت کاهش پیدا کرده است. خبرهای هنری، 78 دوره جوایز ایمی در لاس آنجلس برگزار شد و در مهمترین بخش‌های این مراسم فیلم د پیت جایزه بهترین سریال درام را دریافت کرد. نو وایل نیز برای بازی در این سریال جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال درام را به دست آورد. در بخش کمدی فیلم ویدوز بی خلیج بیوه ها عنوان بهترین سریال کمدی را به دست آورد و در بخش مینی سریال یا مجموعه آنتولوژی DTF سنت لوئیس برنده جایزه اصلی شد. همچنین فیلم The Traitors خیانتکاران برای سومین سال پیاپی جایزه بهترین برنامه رقابتی واقع نما را دریافت کرد. در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال اعلام میکند که تیمش استفاده از ترکیب چرخشی برای مسابقات جام اتحادیه را دشوار دیده است. آرسنال فینالیست شکست خورده فصل گذشته امشب در خانه با ایپسویچ بازی میکند. آرتتا که در آستانه دیدار با ساندرلند در عصر شنبه است میگوید تیمش مشتاق است در تمام بازی های ممکن بازی کند.
2: 24 hours you look at the players' eyes and they will say I want to play and I want to win a game and I want to improve and they will review the game and they will be willing for more because I know the boys.
1: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

0: Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisaut.ae و یا شماره ساوت 800.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در ابوظبی فرایند دریافت و تایید گواهینامه‌های فوت و تولد بسیار آسان‌تر و سریع‌تر شده است. بدین ترتیب اکنون می‌توان این خدمات را در طی یک مرحله به صورت شبانه روزی از طریق پلتفرم یکپارچه خدمات تم انجام داد. این سامانه جدید که حاصل همکاری میان وزارت امور خارجه و اداره بهداشت ابوظبی است، موجب تسهیل این فرایند، کاهش زمان و افزایش کارایان شده است. و مدیرعامل شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز آنتونالدو نوز تایید کرده است که ارائه کلاس پریمیوم اکونومی در برنامه این شرکت قرار ندارد. آقای نوز در گفتگوی اختصاصی با برنامه صبحگاهی دبی آی در این رابطه گفت: اگرچه پریمیوم اکونومی ایده خوبی است، اما اتحاد ایرویز به دلیل تنوع ناوگان هواپیمایی خود قصد ندارد این کلاس پروازی را ارائه دهد. به تاکید کرد که اتحاد همچنان تمرکز خود را در ارائه تجربه در سطح فرست کلاس به مسافرینش قرار داده است، حتی با وجود رقابت موجود در بازار.
2: I don't want to launch a product that I cannot keep on my promise. I cannot put premium economy in a narrow body. So imagine you're a customer, you're in Paris and you're buying a ticket to Phuket or to Riyadh, or in New York and you buy a ticket to Riyadh. So you buy premium economy in the long haul and then in the short haul you get economy. I don't want to be in that position.
1: در خبرهای بین المللی، مایکروسافت روز دوشنبه پیشنویس 37 صفحه منشور اخلاقی هوش مصنوعی انسان محور را منتشر کرد تا اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی آینده تحت کنترل انسان باقی می‌ماند. این شرکت اعلام کرد که در 6 هفته آینده بازخوردهای دریافتی درباره این پیشنویس را مد نظر قرار خواهد داد. این بازخوردها در نسخه اصلاح شده‌ای که پیش از پایان سال منتشر می‌شود، اعمال خواهند شد و مسیر توسعه مدل هوش مصنوعی مایکروسافت را تعیین خواهند کرد. در خبرهای ورزشی، گیورگی ماماردشویلی امشب در چارچوب جام اتحادیه انگلستان در بازی لیورپول در مقابل تاتنهام در آنفیلد درون دروازه لیورپول قرار خواهد گرفت. این بازیکن گرجستانی پس از 5 بازی نیمکت نشینی و جایگزینی آلیسن بکر اولین بازی خود در این فصل را انجام می‌دهد. آندونی رویلا سرمربی لیورپول در این باره چنین میگوید:
3: رید جورجی وری هایلی آی نو هیم فرام هیز ایرز آلسو این اسپین وی تراید تو ساین هیم فور بورموث بیفور فور آی کیم هیر اند فور می هیز ا وری گود کیپر اند هیز گونا استارت.
1: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.
5: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:04 است به وقت استودیوی رادیو شما و برنامه امروز عصر آغاز شد. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. 15 ماه سپتامبر سال 2026 هست. ماه سپتامبر هم به نیمه رسید و امیدوارم که نیمه دوم هم بر وفق مراد شما عزیزان باشد. از طریق اپلیکیشن ARN پلی یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید و یه کار باحال گوش کنیم با صدای 25 پند. برگردیم میگم خدمتتون که چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. تنها باشی. عصرت بخیر. خوش اومدید.

عصر زیبای شما به خیر و خوشی باشه. 17:07 به وقت استودیوی رادیو شما در یک عصر دلانگیز دیگر میزبان شما عزیزان هستیم. عصر سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه و مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان، نیم نگاهی خواهیم داشت به دنیای ورزش، سعی می‌کنیم چالش موزیکال هم داشته باشیم که یخ برنامه رو آب کنیم و در طول برنامه شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید و یک گزینه یا یک آپشن هم اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play که میتونید صداتون رو ضبط کنید، رکورد کنید، بفرستید که در حین رانندگی میدونم سخته که بخواید تایپ کنید، هر پیغامی که هست رو میتونید برای ما ارسال کنید. نوشین جان سلام، وقتت بخیر. زهره هم فرستاده که یکی باش، یکی باید باشه عین مولانا دوستت داشته باشه، اون موقعی که میگه ناز کنی، نظر کنی، قهر کنی، ستم کنی، گر که جفا، گر که وفا، از تو حذر نمی کنم. عصر شما هم عاشقانه باشه. به به، همین ابتدای کار و ابتدای برنامه یک تولد هم داریم، تولد و هم تبریک بگیم. مبینا جان فرستادن که امشب تولد همسرم سعید جان هست، آرامشم، امترین پناه و محکمترین تکیهگاه قلبم. چقدر زیبا توصیف کردید، تولد شما مبارک باشه همسر نمونه آقا سعید گل، و امیدوارم که سال فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشی مملو از عشق.

مگه داریم بهتر از این؟ آرامشم، امن‌ترین پناهم و محکم‌ترین تکیه‌گاه قلبم. تولدتون مبارک باشه. بهتر از این نمیشد برنامه رو شروع کرد. بریم شانه رو گوش کنیم با صدای سلطان قلب‌ها، عارف نازنین. روحش شاد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و سری بزنیم به بخش نخست ترافیک شهر. ساعت 17 و 18 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 15 ماه سپتامبر، و ترافیک شروع شده. ساعت گذشته هم شلوغ بود، خیابونا ترافیک داشتیم، از دبی به شارجه، از سمت شارجه به عجمان، به اون سمت ترافیک خیلی سنگینی رو داریم در حال حاضر. از جبل علی به دبی شلوغ شده، خیابان حسه ترافیک بیشتری رو داره این ساعت، سمت خیابان ام سقیم و جی وی آر میبینم شلوغ و شلوغتر داره میشه. سمت بیزنس بی ترافیک داریم و همچنین سمت رسول خور، سمت دیره، بر دبی. من هر کجا رو که دارم میبینم روی نقشه ترافیک زیاده. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: فرش میوزیک،
3: جدیدترین.
2: نمیره یادم، کاری جدید با صدای محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

0: Burası.
1: Neresi?
2: Point Çahar.
3: Point Çahar.
4: با سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:22 دقیقه است به وقت استدیو رادیو شما. کیف می کنم با این ماه سپتامبر، واقعا که چقدر تولد داریم تو این ماه. باز هم یه پیام تولد دیگه هم به دستمون رسید. من دونه به دونه تولدا رو تبریک میگم. قبل از اینکه بریم سراغ تبریک تولدها، یه سر بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی و دبی. از این پس شهروندان و ساکنین امارات متحده عربی میتونن در یک مدت زمان فوق‌العاده کوتاه، در عرض شاید 5 دقیقه، در فرودگاه بین‌المللی دبی مجوز بین‌المللی رانندگیشون رو دریافت کنند قبل از سفر و از طرف اداره کل امور اقامت، همچنین با همکاری سازمان راه و حمل و نقل RTA، باشگاه اتومبیل رانی و توریسم امارات و همچنین مرکز خدمات آمر. سرویس صدور فوری مجوز بین‌المللی رانندگی رو شما میتونید در بخش مرکز رضایت مشتریان واقع در بخش ورودی ترمینال 3 در واقع تحویل بگیرید و این سرویس برای شهروندان و ساکنین امارات متحده عربی که گواهینامه رانندگی معتبر در امارات متحده عربی رو دارند براشون در دسترس هست و به صورت شبانه روزی 24 ساعته در تمام روزهای هفته، 7 روز هفته در دسترس شما عزیزان هست و متقاضیان فقط نیاز دارن به Emirates ID و گواهینامه معتبر رانندگی امارات و همچنین کپی پاسپورت و یک قطعه عکس شخصی. به راحتی میتونید این کار رو در ظرف تقریباً ظرف 5 دقیقه انجام بدید. بریم سراغ پیغام ها. سید علی فرستاده که دیشب تولد خانم خوشگلم نسترن جان بود، ممنون میشم یه آهنگ به اسم نسترن پخش بشه. چشم سعی میکنیم در ادامه پخش کنیم. فعلا یه تولدت مبارک تقدیم به شما نسترن خانم، تولدتون مبارک باشه با بهترین آرزوها برای شما.

تولد شما مبارک، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم برنامه های ما رو هم گوش کنید تا تولد سال آیندهتون. بریم تقدیم رو گوش کنیم. تقدیم به شما با صدای سیاوش قمیشی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:32 است به وقت استودیوی رادیو شما و بریم سراغ مرحله نخست چالش موزیکالمون. من یک قسمت کوتاه از یک موزیک رو برای شما پخش میکنم و شما لطف کنید نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. تولد هم کلی داریم، حالا تولدارم برمیگردم تبریک میگم.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
1: خب بریم ببینیم کی چی خونده. یه موزیک رو، یه چند ثانی از یک موزیک، از یک کار رو میشنوید و برای ما نام خواننده و نام موزیک، نام کار رو ارسال کنید. سعی میکنیم که خیلی سخت نباشه. برای من که سخت نیست چون میبینم اینجا جواب رو. حاضرید؟ 3 2 1

یه بار یه گوش کنیم. به همین سادگی نام خواننده و نام موزیک نام کار رو برای ما ارسال کنید. خب یاسین کاملا درست فرستاده. در ضمن یاسین فرستاده که تولد خودم، همسرم و یکی از پسرام سپتامبر هست. به به، عالی، تولدتون مبارک. خوبه یه جا دیگه تولد میگیری، تولد همه عزیزانی که در این ماه سپتامبر متولد شدن مبارک باشه. جمشید عزیز هم فرستادن، خیلی از عزیزانم تولدشون توی این ماه هست، لذا خواهش میکنم که یک تبریک کلی به دختر گلم مریم، خواهرم هلن، زنداداشم مانی، خواهر خانومم لیلا و دختر گلش سهرجان با تشکر. چقدر تولد داریم، میگم ماه سپتامبر ماه پربرکتیه. تولد همگی مبارک از آنی که در ماه سپتامبر متولد شدند و امیدوارم که سال فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. یه کار پر انرژی گوش کنیم. دل من لیلا فروهر.

خب ساعت 17:38 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. در مورد اجلاس رسانه‌های عربی صحبت کردیم. 24مین دوره اجلاس رسانه‌های عربی روز سه‌شنبه، یعنی همین امروز، در دبی و تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی برگزار شد. از همین امروز آغاز شد و این اجلاس که میشه گفت بزرگترین دوره خودش رو تجربه می‌کنه. تا 17 ماه سپتامبر در دبی ورلد ترید سنتر، مرکز تجاری جهانی دبی، برگزار خواهد شد و این 24مین دوره این اجلاس از طریق 8 نشست تخصصی به بررسی راه‌های تقویت رقابت پذیری رسانه‌های عربی از طریق تبادل ایده‌ها، تجربیات و همچنین بهترین الگوهای بین‌المللی میزبان خواهد بود و همچنین میزبان گروه برجسته از سخنرانان اماراتی و بین‌المللی خواهد بود، که شما هم اگر علاقمند هستید به این موضوع میتونید شرکت کنید در این نشست. و در شرایطی این برنامه اجرا میشه که منطقه و جهان دستخوش تحولات عمده ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه ای هست که چشمانداز رسانه ای رو دگرگون میکنه. ما هم فردا، حالا من دقیقا بهتون میگم و توضیح میدم که چه ساعتی، به صورت زنده و مستقیم از محل برگزاری اجلاس رسانه‌های عربی در دبی ورلد ترید سنتر با شما عزیزان همراه خواهیم بود و بیشتر در مورد حال و هوای 24مین دوره اجلاس رسانه‌های عربی صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. تودلی رو بریم گوش کنیم، برگردیم با صدای کیمیا.

0: تودلی رو گوش کردیم با صدای کیمیا. وقتتون بخیر عادل جان. سلام، وقت شما هم بخیر. و جواب چالش موزیکال ما، دقیقا این موزیک رو من چند ثانیه پخش کردم به این شکل. دریا بود با صدای زنده یاد حبیب عزیز فرنوش، کاملا فرستاده، درست فرستاده برای ما. دنیا با صدای زنده یاد حبیب نازنین، مسعود کاملا درسته، پریناز درست فرستادی، مهسا درسته، فروزان درسته و فاتی نه، درست ننوشتی جواب رو. آذر درسته، نوشین، جمشید، یاسین، امیر، همگی درست فرستادی. تقریبا میشه گفت اکثر جوابا درست بودن. بریم یه کار همیشه جاودان رو گوش کنیم با صدای بانو گوگوش و برگرد.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: عصر زیباتون بخیر، خوش اومدید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این

0: صد از شبکه ARN سمو شیخ منصور بن زایدان نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری در گفتگوی تلفنی با آقای ژائو مانوئل لورنسو رئیس جمهور آنگولا صحبت کردند. در این مکالمه تلفنی دو طرف راه تقویت روابط دو جانبه، همکاری و اقدام مشترک به ویژه در زمینهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری و در چارچوب توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع را بررسی کردند. سمو شیخ منصور همچنین در این تماس تلفنی برای اهتمام رئیس دولت امارات، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان در تقویت هرچه بیشتر روابط امارات و آنگولا و گشودن افق‌های تازه برای همکاری‌های بیشتر تاکید کردند. و محدودیت سرعت در یکی از جاده‌های اصلی ابوظبی کاهش یافته است. مرکز ابوظبی موبیلیتی اعلام کرد حداکثر سرعت مجاز در هر دو مسیر خیابان E311 شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کاهش یافته است. این تغییر از دوشنبه 14 سپتامبر اجرایی شده و سرعت مجاز از 120 کیلومتر در ساعت به 100 کیلومتر در ساعت کاهش پیدا کرده است. خبرهای هنری 78مین دوره جوایز ایمی در لاس آنجلس برگزار شد و در مهمترین بخش‌های این مراسم فیلم د پیت جایزه بهترین سریال درام را دریافت کرد. نو وایل نیز برای بازی در این سریال جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال درام را به دست آورد. در بخش کمدی فیلم ویدوز بی خلیج بیوه ها عنوان بهترین سریال کمدی را به دست آورد و در بخش مینی سریال یا مجموعه آنتولوژی DTF سنت لوئیس برنده جایزه اصلی شد. همچنین فیلم The Traitors خیانتکاران برای سومین سال پیاپی جایزه بهترین برنامه رقابتی واقع نما را دریافت کرد. در خبرهای ورزشی میکل آرتتا سرمربی آرسنال اعلام میکند که تیمش استفاده از ترکیب چرخشی برای مسابقات جام اتحادیه را دشوار دیده است. آرسنال فینالیست شکست خورده فصل گذشته امشب در خانه با ایپسویچ بازی میکند. آرتتا که در آستانه دیدار با ساندرلند در عصر شنبه است میگوید تیمش مشتاق است در تمام بازی های ممکن بازی کند.
1: 24 hours you look at the players' eyes and they will say I want to play and I want to win a game and I want to improve and they will review the game and they will be willing for more because I know the boys.
0: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: انرژی شما.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رأس ساعت 18:06 شروع میکنیم ساعت دوم برنامه امروز رو 15 ماه سپتامبر سال 2026. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما همراه باشید. یک ساعت از برنامه گذشت ولی همچنان 2 ساعت دیگه از برنامه باقی مونده، پس اگر همین حالا به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید دیر نیست، 2 ساعت دیگر رو هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. ساعت گذشته رو من یه خلاصه کنم که ببینیم در چه مواردی صحبت کردیم. اول از همه که یک چالش موزیکال داشتیم، در یه سر هم زدیم به خبرهای امارات متحده عربی که باز هم مرور میکنیم ساعت این ساعت و ساعت آینده اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. شب گذشته در مورد گلوبال ویلج هم شروع صحبت کردیم که 14 ماه اکتبر، یعنی کمتر از 1 ماه دیگه، باز هم میزبان شما عزیزان خواهد بود. رفته رفته هوای دبی، هوای امارات متحده عربی هم خنک و خنک‌تر میشه. معمولا با پایان ماه سپتامبر و آغاز ماه اکتبر دیگه میریم به سمت هوای خنک و چند ماه هوای خنک رو خواهیم داشت. امیدوارم که خوش بگذره به شما عزیزان، و خب طبیعتاً فعالیت‌های فضای باز بیشتری رو خواهیم داشت. از طریق اپلیکیشن ARN Play یه گزینه هم که اضافه شده بهش، دوستانی که آپدیت کردند اپلیکیشن ARN Play رو، از این طریق میتونید فایل‌های صوتی خودتون رو هم ارسال کنید. البته یک محدودیت زمانی داره که 30 ثانیه‌ای هست. اگر طولانی‌تر می‌خواید صحبت کنید، می‌خواید درد دل کنید، باید توی چند تا قسمت، چند بخش 30 ثانیه‌ای این فایل‌های صوتیتون رو تقسیم کنید و برای ما ارسال کنید. بریم چشمات رو گوش کنیم با صدای مهرنوش، برمیگردیم همچنان در کنار شما عزیزان هستم.

0: باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. ساعت 18:11 است به وقت استودیوی رادیو شما، و سری بزنیم به خبرهای ورزشی، ببینیم چه خبر، مخصوصا در دنیای فوتبال که داغ داغ رقابت‌ها در جریان هست.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
0: خب در حال حاضر در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای دو مرحله گروهی، بازی گلگوهر و الجزیره امارات در جریان هست. دقیقه 26 بازی بدون گل مساوی در جریان. آرکاداغ ترکمنستان و المحرق بحرین هم همزمان بازیشون در جریان هست. دقیقه 26-27 بازی بدون گل مساوی همچنان در جریان هستن این بازی ها، که تا پایان برنامه در مورد این دو بازی هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. ساعت 8 شب بازی العین امارات با النصر بازی فوق العاده جذابیه، و بعد از اون ساعت 10:15 شب هم الغرافه با الهلال بازی میکنین. دوتا بازی رو از دست ندید در چارچوب رقابت های لیگ نخبگان آسیا مرحله گروهی، و شب گذشته هم در ادامه در چارچوب همین رقابت های لیگ نخبگان آسیا رقابت های برگزار شد و که در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. در ادامه بازی الاهلی عربستان و پاختاکور 1-1 مساوی شد. استقلال 3-0 الصدر رو شکست داد و شباب الاهلی امارات هم 1-0 موفق شد تراکتور رو پشت سر بگذاره، و نفتچی ازبکستان هم با همین نتیجه مشابه 1-0 نیرو هوایی رو شکست داد. در ادامه در مورد لیگ های اروپایی هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. امشب تمرکزمون روی رقابت های لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیای دو خواهد بود. البته جام حذفی ایتالیا 1/16 نهایی هم امشب برگزار میشه. بریم و برگردیم، یه تاپ هیتس باحال گوش کنیم، یه کار باحال گوش کنیم با صدای سوزان روشن، ضربان عشق. برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان هستم.
2: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae زمان رو به پایان است فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 6:17 از 18:18 به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی و ترافیک سنگین و سنگین تر هم شده این ساعت دیگه ساعت اوج ترافیک هست سه‌شنبه 15 ماه سپتامبر سال 2026 از سمت جبل علی به دبی خیلی شلوغ تر شده این ساعت و همجور بریم تا برسیم به شارجه دیگه خیابان الخیر خیابان شیخ زاید ترافیک سنگینی رو داریم سمت دیره خیلی شلوغ تر شده مخصوصا سمت رقه مرقباتون بر سمت نایف و همچنین بردوبه سمت برجمان ترافیک داریم به سمت میدان ترافیک بیشتری داریم این ساعت سمت بیزنس بی خیابان حسه اونور سمت ورودی جی بی آر مارینا من هر جا رو که میبینم ترافیک سنگینه مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
4: Fresh
1: Music
4: جدیدترین
3: گل سنگ رو گوش کنیم با صدای روزبه نعمت اللهی جدیدترین کار روزبه نعمت اللهی لذت ببریم

همکاری بسیار زیبا رو گوش کردیم با صدای روزبه نعمت اللهی به نام گل سنگ، جدیدترین کار روزبه نعمت اللهی. امیدوارم که لذت برده باشید و بریم سراغ پیغام های شما عزیزان. داوود جان سلام، خوش آمدید. الهام عزیز وقت شما بخیر. آقا محمد رضا فرستادن که زندگی همیشه منتظر بهتر شدن شرایط نمیمونه، گاهی این ماییم که باید وسط سخت‌ترین روزها دلیل تازه‌ای برای لبخند زدن پیدا کنیم. عصر زیباتون پر از انرژی، به به عالی بود، ما که کلی انرژی گرفتیم از این پیغام زیبای شما آقا محمد رضا. و داوود جان هم فرستادن میخواستم از طریق این برنامه تولد دختر عزیزم نگار رو بهش تبریک بگم. نگار جان تولد شما مبارک باشه، یه سپتامبری دیگه خیلی تولد داشتیم ماه سپتامبر و این خیلی خوبه، ما لذت میبریم. تولدتون مبارک نگار خانم.

مبارک. با آرزوی بهترین ها برای شما، تولد شما مبارک. از طرف بابا داوود که میدونم خیلی دوستت داره، سال خوبی رو برات آرزو میکنم، لبت خندون دلت شاد. بریم گلبرگ رو گوش کنیم با صدای سعید محمدی. آقا محمد سلام، وقت شما هم بخیر، خوش اومدید.

0: ریتم نال پای شما.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 18:31 است به وقت استودیوی رادیو شما. 15 ماه سپتامبر سال 2026، ماه سپتامبر هم به نیمه رسید و از اینجا من دارم پشت پنجره میبینم دیگه، هوا داره تاریک و تاریکتر میشه. غروبتون زیبا، غروبتون به خیر و خوشی باشه. دمتون گرم که از ابتدای کار با ما همراه بودید و امیدوارم تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب هم ما رو تنها نگذارید. شب گذشته داشتم در مورد گلوبال ویلج صحبت میکردم، شاید بعضی از عزیزان با ما همراه نبودن. من یه بار دیگه تکرار کنم که فصل جدید گلوبال ویلج، یعنی 31مین فصل گلوبال ویلج، قرار که 14 ماه اکتبر، کمتر از یک ماه دیگه، ماه آینده قرار که میزبان شما عزیزان باشه و هنوز در مورد این که چه برنامه هایی قراره داشته باشن در فصل جدید گلوبال ویلج خبری به دستمون نرسیده، ولی اعلام شده که چند روز قبل از آغاز فصل 31 این برنامه ها رو هم اعلام میکنن که ما هم خدمتتون اعلام خواهیم کرد. یه توضیح هم بدم که از سال 1997 گلوبال ویلج فعالیت خودش رو آغاز کرد و حالا دیگه 31مین فصلش رو هم تجربه خواهیم کرد. ما که خیلی دلتنگ گلوبال ویلج هستیم، یه حال و هوای باحالی داره و تا می 2027 هم ادامه داره این فصل، یعنی فصل 31 که از ماه آینده 14 ماه اکتبر آغاز خواهد شد. معمولا با آغاز ماه گلوبال، در واقع با آغاز فصل جدید گلوبال ویلج، ما هوای بهتری رو هم خواهیم داشت در دبی در امارات متحده عربی. مطمئنا زودتر از 14 ماه اکتبر این هوای خوب رو خواهیم داشت که دیگه فعالیت های فضای خارج از منزل رو بیشتر داشته باشیم در فضای باز. دبی فیتنس چالش هم به زودی آغاز خواهد شد، کمتر از 2 ماه دیگه، که برنامه های مفصلی هم در طول این کمپین دبی فیتنس چالش برای شما در نظر گرفتیم که روزی 30 دقیقه ورزش کنیم به مدت 30 روز. جان جوانی تقدیم به شما عزیزان با صدای آقای صدا ابی.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: ریتم
2: قلب‌های شما، رأس ساعت 18:37 به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی امارات متحده عربی شنونده رادیو شما هستید. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN نیوز فارسی هم بزنید که اگر دوست دارید خبرهای موثق رو دریافت کنید، بهترین منبع خبری هست. خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید و با خیال راحت و آسوده هم میتونید به اشتراک بگذارید. تکرار میکنم، ARN نیوز فارسی صفحه اینستاگرامی هست که خبرها هم به زبان فارسی هستن، لحظه به لحظه آپدیت میشن و به روز میشن و کمک میکنه که با اخبار امارات متحده عربی و جهان، در واقع اخبار امارات متحده عربی و جهان، در دسترس شما باشه لحظه به لحظه. شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید. امیر جان سلام، وقتت بخیر. نادر عزیز فرستاده که چالش موزیکال نداری. چالش موزیکال رو داشتیم نادر جان، مرحله دوم چالش موزیکال رو هم خواهیم داشت ساعت آینده، حتما با ما همراه باشید. چالش قبلی رو که انجام دادیم و پاسخ صحیح مسابقمون دنیا بود با صدای حبیب. بریم دنس رو گوش کنیم با صدای کامیار. تقدیم به شما علی، شبتون بی دغدغه.
3: اولالا

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب ساعت 18:42 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. رفته رفته به پایان ساعت دوم این برنامه هم داریم نزدیک میشیم و ساعت آینده خب قرار بر اینه که یک چالش موزیکال دیگر رو هم داشته باشیم و نیم نگاهی هم خواهیم داشت به دنیای ورزش، مخصوصا رقابت‌های فوتبال که داغ داغ در جریان هستن. در مورد رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و لیگ قهرمانان آسیای دو و لیگ نخبگان آسیا صحبت کردیم، حالا برمیگردیم مفصل در مورد نتایجش هم صحبت خواهیم کرد. خب ساعت آینده یه مقدار می‌خوام در مورد تنبلی هم صحبت کنیم و شما به چه کسانی تنبل میگید؟ چون من یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای داشتم میدیدم در مورد اینکه توضیح میداد در مورد اینکه چرا بعضی از آدما هیچ وقت تنبلی نمیکنن و چه جوری رفتار اونا رو کپی کنیم، که حالا برمیگردم در مورد اون صحبت میکنم. مثلا تنبلی یعنی چی و به چه کسانی میشه تنبل گفت. کلا میخوایم در مورد این مقوله ساعت آینده بیشتر صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا پایان برنامه و از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4000 دوام برای ما بفرستید چقدر تنبلین، از 1 تا 100 چقدر تنبلین. بریم یک کار باحال گوش کنیم، یک همیشه جاودان دیگر با صدای بیژن مرتضوی گوش کنیم و برگردیم.
2: همیشه جاودان 93.4

مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشین برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز. تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: Two hits on a row.
3: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی با احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدار داشتند و ابراز امیدواری کردند که سوریه جایگاه جهانی شایسته خود را دوباره به دست می آورد. این دیدار در حاشیه اجلاس رسانه‌های عرب برگزار شد، جایی که احمد اشعر به عنوان یکی از سخنرانان اصلی حضور داشت. صاحب سمو شیخ محمد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر بر روابط امارات متحده عربی با سوریه تاکید نمودند و اعلام کردند که روابط دو کشور بر پایه محبت، دوستی، برادری و احترام متقابل بنا شده است.

0: صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی به مناسبت روز استقلال جمهوری نیکاراگوئه برای دانیل اورتگا و روزاریو موریو رؤسای مشترک این کشور ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه اجرایی نیز پیام‌های تبریک مشابهی برای رؤسای مشترک نیکاراگوئه ارسال نمودند. در خبرهای بین‌المللی، یک مقام پلیس روز سه‌شنبه به رویترز اعلام کرد که پلیس هند قصد دارد در پی انهدام یک شبکه مجرمانه که بیش از 500 هزار حساب کاربری جعلی جیمیل را برای ارسال هشدارهای بمب‌گذاری دروغین به ادارات دولتی ایجاد و مدیریت می‌کرد، از گوگل درباره فقدان تدابیر حفاظتی لازم بازخواست کند. هند یکی از بزرگترین بازارهای گوگل از نظر تعداد کاربران است، بازاری که این غول فناوری آمریکایی هم‌اکنون نیز به دلیل سوء استفاده مجرمان از پلتفرم توسعه وب آن یعنی فایبر بیس برای کلاهبرداری‌های مالی تحت نظارت و بررسی مقامات قرار دارد. در خبرهای ورزشی، ورزشگاه نیو کمپ در سال 2029 میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود. فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 2029 در ورزشگاه نیو کمپ بارسلونا برگزار خواهد شد. 30 سال پس از آخرین فینال و در حالی که این ورزشگاه تحت بازسازی گسترده قرار دارد، یوفا این ورزشگاه را به عنوان محل برگزاری دیداری انتخاب کرده است که قهرمان فصل 2028-2029 لیگ قهرمانان اروپا را مشخص خواهد کرد. و ما هوای دبی به دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: انرژی شما.
3: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شب در شب شما از زان خوش و ساعت 19:04 است به وقت استودیوی رادیو شما. نیمه ماه سپتامبر خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم این یک ساعت پایانی رو هم با ما همراه و همسفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. پیغام های محبت آمیز خودتون رو مثل همیشه میتونید ارسال کنید و باز هم من بگم خدمتون که حتما آپدیت کنید این اپلیکیشن ARN Play رو، چون به شما کمک میکنه که بتونید از آپشن فرستادن صدا هم استفاده کنید. میدونم خیلیاتون در حال رانندگی هستید و یه مقدار سخته تایپ کردن، اصلا خطرناکه، هم مشمول، خدای نکرده مشمول جریمه خواهید شد و خطرناک هم هست. خیلی راحت تره که بتونید این فایل صوتیتون رو برای ما بفرستید. فقط یک محدودیت زمانی داره که در عرض 30 ثانیه باید این فایل رو بفرستید. اگر بیشتر میخواید صحبت کنید، درد دل طولانی تری هست، حرف دل طولانی تری هست، میتونید توی چند بخش 30 ثانیه‌ای برای ما ارسال کنید و افتخاری است برای ما که صدای شما رو میتونیم بشنویم. خیلی ما هم خوشحالیم که این آپشن یا این گزینه اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play. و اما در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای دو مرحله گروهی، دو تا بازی در جریان هست در حال حاضر. بازی گلگهر و الجزیره امارات که دقیقه 64 بازی فعلا بدون گل مساوی در جریانه و آرکاداغ ترکمنستان هم 1-0 پیش افتاده از المحرق بحرین، همزمان هست این بازی ها، دقیقه 63-64 بازی. در ادامه فکر میکنم تا پایان بازی رو در کنار شما عزیزان باشم که بتونم نتیجه پایانی این بازی ها رو هم خدمتتون اعلام کنم. در ادامه ساعت 8 شب العین امارات میزبان النصر خواهد بود و الغرافه هم به مصاف الهلال خواهد رفته. بریم کاش میشد رو گوش کنیم با صدای مهدی اغمایی. تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 19:09 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. ساعت گذشته در مورد 24مین دوره اجلاس رسانه‌های عربی صحبت کردیم که از همین امروز آغاز شده تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، و همچنان هم ادامه خواهد داشت تا 17 ماه سپتامبر. فردا از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر به صورت زنده و مستقیم برنامه کافه شما از محل برگزاری 24مین دوره اجلاس رسانه‌های عربی قراری که میزبان شما باشه. شبنم و کیان عزیز اونجا هستند، خانم ساغر یاسمی عزیز اونجا هستند و حضور دارن و از حال و هوای این برنامه اجلاس رسانه‌های عربی شما رو بیشتر با خبر خواهند کرد که این بار بزرگترین دوره این اجلاس هم محسوب میشه و حتما 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر رو برنامه کافه شما رو از دست ندید که بتونید این برنامه رو دنبال کنید و ببینید که چه خبره، از حال و هوای اجلاس رسانه‌های عربی با خبر بشید که میزبان گروه برجسته از سخنرانان اماراتی و بین‌المللی هم خواهد بود. بریم گل بارون رو گوش کنیم با صدای امید. همچنان در کنار شما عزیزان هستم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. آقا محمد جواد عزیز هم فرستادن که سلام، خسته نباشید، سلامت باشید، سلام به روی ماه شما. عکسای حتا رو دیدم، واقعا دوست داشتم در کنارتون باشم، امیدوارم موقعیتی باشه که تعداد بیشتری از دوستداران شما همراهتون باشم. ما که واقعا امیدواریم که شما عزیزان رو بتونیم ببینیم در راستای این کمپین های متعددی که برگزار میشه. کمپین Ultimate Road Trip با موفقیت به پایان رسید و در ادامه کمپین های زیادی رو خواهیم داشت در کنار شما عزیزان با جوایز متعدد و افتخاری است برای ما که بهانه‌ای دست بده که بتونیم روی ماه شما عزیزان رو از نزدیک ببینیم. گل بارون رو گوش کنیم با صدای امید. انرژی نیفته ها، انرژی بالا، همچنان برنامه ادامه داره.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: اگه هوس یک کورنداگ خوشمزه ترد و کشدار کردین، کورنداگ کره‌ای گود سئول رو امتحان کنید. با روکش طلایی و ترد، با پنیر موزارلای داغ و آب شده که حسابی کش میاد. گود سئول در سرتاسر خرده فروشی ها و پلتفرم های دلیوری پیشرو.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19 و 20 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما رسیدیم به بخش پایانی ترافیک امشب 15 ماه سپتامبر. از سمت دبی به شارجه همچنان ترافیک داریم و یه مقدار کمتر شده. اون بر سمت جبل علی به دبی همچنان شلوغ هست. سمت بیزنس بی، سمت بر دبی، من میبینم سمت برجمان روی نقشه ترافیک داریم همچنان. به سمت میدان یه کوچولو ترافیک سبکتر شده. سمت ندلهمر هم شلوغ هست. مراقب خودتون باشید. این برم دارم میبینم یه مقدار ترافیک سمت جمیرا. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: ریتم
1: قلب‌های شما.
2: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر، سه شنبه شبتون به خیر و خوشی باشه. رأس ساعت 19 و 25 دقیقه در تاریخ 15 ماه سپتامبر صدای ما را از استودیوی رادیو شما در برنامه انرژی شما میشنوید. و اما سری بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی، یه سر بزنیم به ابوظبی ببینیم چه خبره. حتما اگر در امارات متحده عربی زندگی میکنید هالیدی هوم رو میشناسید. وزارت فرهنگ و گردشگری ابوظبی مقررات این برنامه هالیدی هوم رو در امارات متحده عربی به روز رسانی کرده و آپدیت کرده و سیستم رو برای مالکان و گردانندگان یه جورای سریعتر، ساده تر و خیلی سریعتر شده. الان من دارم میبینم آخرین به روز رسانی یا آپدیتی که انجام شده سال 2024 بوده و الان دو سال بعد، یعنی در سال 2026 یه آپدیت دیگر رو انجام دادن. آخرین به روز رسانی رو بر اساس پیشرفت‌های معرفی شده در سال 2024 دقیقاً زمانی انجام دادن که با اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی پلتفرم صدور مجوز هالیدی هوم رو با اداره شهرداری و حمل و نقل و سیستم خود بازرسی ادغام کردن و حالا در سال 2026 خیلی سریعتر از قبل هم شده سیستم هالیدی هوم و این ادغام به کاهش زمان پردازش مجوز مخصوصا کمک میکنه که به کمتر از 6 ساعت رسیده. خب در مورد رقابت‌های فوتبال داشتم صحبت میکردم و رفته رفته به پایان بازی گلگوهر و الجزیره امارات میرسیم و همچنان آرکاداغ ترکمنستان و المحرق بحرین. بازی گلگوهر و الجزیره امارات همچنان بدون گل مساوی دقیقه 84-85 بازی در جریان هست و آرکاداغ ترکمنستان هم با همون نتیجه 1-0 پیش افتاده از المحرق بحرین. سپیده میگه زندگی خوبه، معلومه که خوبه کنار شما. شبتون بخیر.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: نیاز رو گوش می‌کنیم به اتفاق با صدای باران. شبتون زیبا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. نیم ساعت پایانی برنامه رو در خدمت شما عزیزان هستم. 30 دقیقه پایانی برنامه رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید، خبرهای آپدیت شده و بروز شده رو، خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید و به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی میتونید این خبرها رو به اشتراک بگذارید. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیای 2 مرحله گروهی هم در جریان هست. وقت‌های اضافه است دیگه، بازی رو به پایان هست. بازی گلگهر و الجزیره امارات که فعلا بدون گل مساوی هست و آرکاداغ ترکمنستان هم 1-0 المحرق بحرین رو پشت سر گذاشته. حالا باید ببینیم در این چند دقیقه وقت اضافه اتفاق خاصی میفته یا خیر. در لالیگای اسپانیا هفته ششم هم امشب بازی رایو وایکانو رو میتونید ببینید با اسپانیول. والنسیا به مسافه آلاوس خواهد رفت و الچه هم با رئال مادرید بازی داره. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای شهرام شبپره و ارکان چشم پلنگ. تقدیم شما

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4. خب دیگه رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم به ما که خیلی خوش میگذره در کنار شما عزیزان در طول این 3 ساعت از ساعت 5 بعد از ظهر که برنامه شروع میشه پر انرژی، یعنی در واقع انرژی رو از شما میگیریم در برنامه انرژی شما. دمتون گرم که این 3 ساعت رو با ما همراه بودید و هستید و فردا رو گفتم خدمتون که در برنامه کافه شما رو در واقع شما میتونید این بار به گونه متفاوت از دبی ورلد ترید سنتر بشنوید و میزبان شما عزیزان خواهند بود شبنم و کیان عزیز در راستای 24مین دوره اجلاس رسانه های عرب. شما میتونید این برنامه رو دنبال کنید، یعنی عرب میدیا سامیت که فردا امروز آغاز شده تا 17 سپتامبر هم ادامه خواهد داشت. فردا 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر بیشتر از حال و هوای این برنامه شما با خبر خواهید شد. حتما 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر رو فراموش نکنید. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو هم میتونید گوش کنید. پر انرژی هنان با شما همراه خواهد بود فردا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا 10 صبح. کافه شما رو هم که گفتم خدمتتون از محل برگزاری عرب میدیا سامیت میزبان شماست. 24مین دوره اجلاس رسانه های عربی و فردا برنامه انرژی شما هم که مثل همیشه پر انرژی میزبان شما خواهد بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. من سعی کردم تا جایی که فرصت داشته باشم پیغام های شما عزیزان رو هم بخونم. اگر بعضی از پیغام ها رو نتونستم بخونم ما رو ببخشید. معمولا بعد از برنامه میشینم قشنگ با پای پیغام های شما عزیزان و با حوصله تمام پیغام ها رو مرور میکنم. دمتون گرم. و حرف آخر، بلد بودن آدم ها خیلی خیلی خیلی مهمتر از دوست داشتنشون. امیدوارم یه نفر توی زندگیتون باشه که بلد باشه شما رو و شما هم طرفتون رو خیلی خوب بلد باشید. شبتون پر از ستاره باشه. شب خوش.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری تماس تلفنی از ژوائو مانوئل رئیس جمهور آنگولا دریافت نمودند. بدین ترتیب طرفین در چارچوب موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع میان دو کشور پیرامون تقویت روابط دو جانبه، همکاری و اقدام مشترک به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه با هدف تأمین منافع متقابل و بهره‌مندی هر دو کشور گفتگو کردند. سازمان آمبولانس ملی که تحت نظارت سازمان فدرال آمبولانس و دفاع غیرنظامی فعالیت می‌کند، به پاس عملکرد ممتاز خود در زمینه ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، حاکمیت بالینی، کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار، موفق به دریافت جایزه شناخت جهانی 2026 شده است. این جایزه از سازمان‌ها، رهبران و کارآفرینان برجسته در بیش از 26 صنعت در سراسر جهان تقدیر می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، با افزایش تقاضا از سوی صنعت به سرعت در حال رشد ربات‌های انسان نما که منجر به بالا رفتن حجم سفارش‌ها و تسریع در بکارگیری محصولات شده است، بخش تولید پوست ربات در چین اکنون به سمت

0: کلید انبوه حرکت می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیونی مرکزی چین، گسترش صنعت ربات‌های انسان نما موجب افزایش تقاضا برای پوست‌های بایونیک شده است، به طوری که تنها در ماه ژوئن یک شرکت تولید کننده تجهیزات نساجی مستقر در شهر جانگچو 13,000 سفارش دریافت کرده است. این مجموعه قادر به تولید منسوجات نرمی است که می‌توانند گرما را هدایت کنند، از ایجاد الکتریسیته ساکن جلوگیری نمایند و خاصیت ضربه‌گیری داشته باشند. در خبرهای ورزشی، رقابت برای کسب توپ طلا امسال بسیار نزدیک و فشرده است و با کمتر از 2 هفته تا پایان رأی‌گیری در 28 سپتامبر هنوز شانس اول مشخصی وجود ندارد. 100 روزنامه نگار منتخب فرانس فوتبال از میان 30 نامزد نهایی رأی خواهند داد و همین شرایط باعث شده باشگاه‌ها و بازیکنان برای جلب نظر رای دهندگان تلاش بیشتری کنند. در همین راستا لامین یامال در مصاحبه‌ای با خورخ والدانو گفت: من شایسته توپ طلا هستم. امباپه و من بهترین ها هستیم. اما من شایسته این جایزه هستم. و اما هوای دبی به دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی با احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدار داشتند و ابراز امیدواری کردند که سوریه جایگاه جهانی شایسته خود را دوباره به دست می آورد. این دیدار در حاشیه اجلاس رسانه‌های عرب برگزار شد، جایی که احمد اشعر به عنوان یکی از سخنرانان اصلی حضور داشت. صاحب سمو شیخ محمد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر بر روابط امارات متحده عربی با سوریه تاکید نمودند و اعلام کردند که روابط دو کشور بر پایه محبت، دوستی، برادری و احترام متقابل بنا شده است. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی به مناسبت روز استقلال جمهوری نیکاراگوئه برای دانیل اورتگا و روزاریو موریو رؤسای مشترک این کشور ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه اجرایی نیز پیام‌های تبریک مشابهی برای رؤسای مشترک نیکاراگوئه ارسال نمودند. در خبرهای بین‌المللی، یک مقام پلیس روز سه‌شنبه به رویترز اعلام کرد که پلیس هند قصد دارد در پی انهدام یک شبکه مجرمانه که بیش از 500 هزار حساب کاربری جعلی جیمیل را برای ارسال هشدارهای بمبگذاری دروغین به ادارات دولتی ایجاد و مدیریت می‌کرد، از گوگل درباره فقدان تدابیر حفاظتی لازم بازخواست کند. هند یکی از بزرگترین بازارهای گوگل از نظر تعداد کاربران است، بازاری که این غول فناوری آمریکایی هم‌اکنون نیز به دلیل سوء استفاده مجرمان از پلتفرم توسعه وب آن یعنی فایبر بیس برای کلاهبرداری‌های مالی تحت نظارت و بررسی مقامات قرار دارد. در خبرهای ورزشی، ورزشگاه نیوکمپ در سال 2029 میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود. فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 2029

0: 2029 در ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا برگزار خواهد شد. 30 سال پس از آخرین فینال و در حالی که این ورزشگاه تحت بازسازی گسترده قرار دارد، یوفا این ورزشگاه را به عنوان محل برگزاری دیداری انتخاب کرده است که قهرمان فصل 2028-2029 لیگ قهرمانان اروپا را مشخص خواهد کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
2: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
4: Fresh.
5: Fresh.
4: Fresh music.
5: J

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: صبح شما با هنان.
1: اما به مناسبت مید آتم فستیوال یا همون جشن نیمه پاییز چین، گروه چاینا نشنال پیکینگ اپرا قراره بیان به امارات و روی صحنه برن و این نمایش اسمش هست A Moment to Remember. این اجرا فرصتی برای آشنایی با پیکینگ اپرا هستش که یکی از معروفترین و قدیمیترین هنرهای نمایش چین هستش. این نمایش تقریبا بیشتر از 200 سال هستش که این سنتشون هست، این نمایش وجود داره، اما شکل امروزی خورده تغییر کرده که از اواخر قرن 18 میلادی شروع میشه. از مناطق مختلف چین برای اجرای این جشن میان برای امپراتور چین چینگلونگ. بله چینگلونگ. چینگ چینگ و جینگ جینگ زیاد دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز. ریتم

0: بک تو سکول ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری تماس تلفنی از ژوائو مانوئل رئیس جمهور آنگولا دریافت نمودند. بدین ترتیب طرفین در چارچوب موافقت نامه مشارکت اقتصادی جامع میان دو کشور پیرامون تقویت روابط دو جانبه، همکاری و اقدام مشترک به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه با هدف تأمین منافع متقابل و بهره‌مندی هر دو کشور گفتگو کردند. سازمان آمبولانس ملی که تحت نظارت سازمان فدرال آمبولانس و دفاع غیر نظامی فعالیت می کند، به پاس عملکرد ممتاز خود در زمینه ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، حاکمیت بالینی، کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار، موفق به دریافت جایزه شناخت جهانی 2026 شده است. این جایزه از سازمان‌ها، رهبران و کارآفرینان برجسته در بیش از 26 صنعت در سراسر جهان تقدیر می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، با افزایش تقاضا از سوی صنعت به سرعت در حال رشد ربات‌های انسان نما که منجر به بالا رفتن حجم سفارش‌ها و تسریع در بکارگیری محصولات شده است، بخش تولید پوست ربات در چین اکنون به سمت تولید انبوه حرکت می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیونی مرکزی چین، گسترش صنعت ربات‌های انسان نما موجب افزایش تقاضا برای پوست‌های بایونیک شده است، به طوری که تنها در ماه ژوئن یک شرکت تولید کننده تجهیزات نساجی مستقر در شهر جانگچو 13,000 سفارش دریافت کرده است. این مجموعه قادر به تولید منسوجات نرمی است که می‌توانند گرما را هدایت کنند، از ایجاد الکتریسیته ساکن جلوگیری نمایند و خاصیت ضربه‌گیری داشته باشند. در خبرهای ورزشی، رقابت برای کسب توپ طلا امسال بسیار نزدیک و فشرده است و با کمتر از 2 هفته تا پایان رأی‌گیری در 28 سپتامبر هنوز شانس اول مشخصی وجود ندارد. 100 روزنامه نگار منتخب فرانس فوتبال از میان 30 نامزد نهایی رأی خواهند داد و همین شرایط باعث شده باشگاه‌ها و بازیکنان برای جلب نظر رای دهندگان تلاش بیشتری کنند. در همین راستا لامین یامال در مصاحبه‌ای با خورخ والدانو گفت: من شایسته توپ طلا هستم. امباپه و من بهترین‌ها هستیم، اما من شایسته این جایزه هستم. و اما هوای دبی به دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً

0: به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: قلب‌های شما
1: 93.4.
2: صدات میاد دور، من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگنم عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

یه گرم دست و بال من خالیه، اما هنوزم عاشقم. شیرینه که با هم برزیم زبوری کنیم با درو بیده، مالا ترسه میمونه خاکی های اینجا.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما
1: تنها رادیوی فارسی.
2: یه گل دارم بی گل دونه، یه گل دارم تو این خونه که اون سوگل گل ها.
0: 24 ساعته
2: زندگی چرا نمیشه بی تو؟ جون و دل کی بودی؟
1: رادیو شما.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.

شما ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من. رادیو شما